not a melody for day.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理、お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

everyone. How was your weekend? 5月19日火曜日のランチボックスは私ラルーシャがお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。さて火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながらラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp までお願いいたします。それでは火曜日のランチボックス Let's eat!

時刻は11時32分を回りました。5月19日火曜日のランチボックス、日立駅前 FM 日立スタジオから生放送でラドゥシャがお送りしています。皆さんこんにちは。さて、なんだか最近はもうほんと空気が少しずつ夏の準備を始めている感じがしませんか？朝は爽やかでね、風もね気持ちいいんですけれども、もうでもお昼になるとちょっと日差しが力強くなってきて、あ、夏来てるなーなんてね感じたりします。すでに記録的な、ね、猛暑日を観測している地域もあるようですよね。皆さんの周りではどうでしょうか？ラルーシャのねお家のお庭では植物たちがもう今が一番綺麗で、いや勢いがありますね。ほんと綺麗ですよ。そしてこんな季節って不思議と少し前向きな気持ちになりませんか？野外イベントがね、たくさん開催されていて、何か始めてみようかなとか、ちょっと外に出てみようかなとかね。さあ、そんな気持ちの背中をそっと押してくれるような今日の最初の一曲お届けしましょう。爽やかで気分も上がるナンバー、ちょっとラルーシャ選曲してみましたよ。お昼のスタートにぴったりの曲をお届けしましょう。今さてシャインアウト、Here we go!

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の JWAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめにダイニングキッチン海里1852、お店の場所は日立市朝日町、営業時間は午前11時30分から午後2時までと午後5時30分から午後9時まで、定休日は日曜日と月曜日と祝日です。季節の食材を使った料理、海の見える隠れ家の雰囲気の中、こだわりの本格中華をお楽しみください。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、お会計時に 10% 引きとなります。

続いてステーキ&ワインベルギー館。お店の場所は日立市四国町。営業時間は午前11時30分から午後2時までと午後5時から午後8時まで。定休日は日曜日と木曜日のディナーです。素敵なひとときのお手伝いをさせてください。ご予算ご希望に応じてコースをお作りいたします。お気軽にお問い合わせください。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、お料理のご注文でランチはコーヒーまたは紅茶1杯サービス、ディナーはグラス生ビールまたはグラスワイン1杯サービスです。

最後に麺屋ふくふく。お店の場所は日立市川尻町。営業時間は午前11時から午後8時まで。ラストオーダーは午後7時30分となります。定休日は火曜日です。毎日食べても飽きのこないラーメン作りを心がけています。数種類の鶏ガラや豚の背骨、魚介類や香味野菜を加えたコクと深みのあるスープと、実家の製麺工場より直送の麺を使用しています。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、当店支店のトッピングサービスとなります。失礼いたしました、当店指定のトッピングサービスとなります。なお、ご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。

ます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 J-WAY カード登録店のご紹介でした。

0: お届けした曲はナンシー・ウィルソンとスー・ウェニスで You and Me でした。
1: ガオワオラジオ on Music Bird、 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、 ぜひ聞いてくださいね。

時刻は11時44分を回りました。さて、このコーナーでは花や緑に目が止まるたびつい立ち止まってしまうラルーシャが毎週一つ植物の魅力を紹介するコーナーです。さて、今日の植物は今の季節5月頃になると白やほんのりピンクがかった小さな花を咲かせます。そして秋には赤くてね、小さな実をつけます。実はその果実、中国では古くから食べる薬としても

親しまれていて、なんと心を守る果実なんてね言われてることもあるんですよ。さらにね、ヨーロッパでは妖精が宿る神聖な木として大切にされてきました。さて何の花でしょう。正解は三叉子の花です。今日は今がちょうど見ごろを迎える三叉子の花をご紹介しましょう。三叉子というとね、聞いたことあるなーなんていう方もね、もちろんいるかもしれませんね。三叉子はバラ科三叉子属の植物で、属名はクラタエグス。ちょっとね難しい名前なんですけれども、ギリシャ語で強いという意味が由来なんですって。というのもね、三叉子は木がとっても丈夫で、枝には鋭いトゲを持つ種類もあるんですね。だからこそ外敵から身を守る力強さが、名前にも込められているんですって。そして三叉子はもともと中国やヨーロッパ、そして北アメリカなど北半球の温帯地域に広く分布しています。特にね、中国では古くから親しまれていて、お薬にも食べ物にも使われてきました。じゃあ日本にはいつ来たのかというと、江戸時代頃、薬用植物として中国から渡来したと言われているんですね。最初はね、だから観賞用というよりは、薬草として注目されていたんですね。実は三叉子、今でも果実が生薬として使われています。その名もそのまま三叉子、特に果実には消化を助ける働きがあるとされていて、油っぽいって言えばいいのかな、ちょっとしつこいねお食事の後とか、ちょっとこう胃もたれなどに使われてきたそうなんですね。中国では漢方でもおなじみで、ドライフルーツだったりとかお茶、そしてお菓子に加工されることも多いそうなんですね。甘酸っぱい味で、日本でもどうでしょう、最近は健康食品として見かけることがありますよね。ラルーシャもたまにドライフルーツを買って食べることありますけれど、本当に甘酸っぱいんですよね。ただしここで少し注意点もあるんですね。三叉子は基本的には果実を適切に利用する分には大きな毒性は少ない植物なんですけれども、この植物の種子といえばいいのかな、それと未熟な部分なんですけれども、ちょっとね微妙ながら注意が必要な成分を若干ね含むこともあると言われているそうなんですね。ちょっと今ちょっと見ながらお話ししてるんですけれども、でまたお薬として使われることもある植物なので、体質だったりとか、例えば、服薬との兼ね合いにはちょっと注意が必要とも言われています。自然のものだから絶対安全ではなくて、植物ともねとっても心地よい距離感で付き合いたいですよね。そしてそんな三叉子なんですけれども、実はお花、もうご縁がとっても可愛いんですよ。本当に可愛いので、興味のある方ポチッとね検索してみてくださいね。こんな可愛いお花咲かすのってね、きっとね思われると思います。5月頃に咲く花は白くてね小さくて、もちろんバラ科だけに、ちょっと梅とか桜にも少し似た雰囲気はあるんですけれども、でもちょっとなんかね近くで見るとこう繊細でふわっとした優しい印象があって、初夏の光にとてもよく似合うんですね。ほんと可愛いんですよね。ラルーシャ大好きなんですけれども、そして花の後に赤い実がなるので、1年を通して変化を楽しめる木でもあります。そしてここからが今日ねぜひねお伝えしたかった三叉子のね神聖な木としてのお話なんですけれども、ヨーロッパ特にケルト文化なんですけれども、三叉子は教会を守る木、そして神聖な樹木としてとても大切にされてきました。どうしてね神聖だったの

それはさんざしがこの世とあの世の境目にある木だと考えられていたからなんですって。なんだかね、神秘的ですよね。特に春に白い花を咲かせる姿というのは命の始まりだったりとか再生を象徴すると考えられていたそうなんですね。そして鋭い棘を持つことから、悪いものを寄せつけず魔除けの力があるとも信じられていたんですって。村の教会やお家の近くに植えられて人々を守る木として、親しまれていたそうなんですね。一方で、妖精が宿る木とも言われていて、むやみにね、切り取ると不幸が起きるなんてね、伝説まで残っているそうなんですよ。だから昔の人たちというのはさんざしをただの植物ではなく自然界と見えない世界をつなぐ存在として敬い、とっても大切にしてきたんですね。なんかそういうバックグラウンドを知ると本当に植物大好きなので、とってもなんかこう心がねどんどん惹かれていくんですよね。ナルーシャね、花一つも本当に薬草としての歴史があったりとか遠い国の文化やその人たちの祈りが重なっていたりするんですね。ちなみに花言葉は希望、慎重、そしてただ一つの恋。なんだか少しロマンチックですよね。鋭いトゲを持ちながら可憐な花を咲かせ人を癒し、そして守りの木として大切にされてきたさんざし。強さと優しさ、その両方を持っている植物なのかもしれません。もしこの季節どこかでね白い小さな花を見かけたら、あら、もしかしてあれさんざしかな、なんてね少し足を止めて眺めてみてはいかがでしょうか。その小さな花の向こうにね、遠い国の物語だったりとかこの昔の人の祈りがそっと重なって見えてくるかもしれませんね。さて、今日は初夏に可憐な花を咲かせるさんざしの花を紹介しました。いかがでしたでしょうか。それではそんなさんざしの花の余韻に寄り添うような一曲、この後お届けしましょう。お届けするのは木月みなみで愛紡ぎ。木月みなみさんは鹿児島県奄美大島出身のシンガーなんですね。奄美民謡の島唄をルーツに持っていて、その透明感ある歌声と独特の高音グイーンと呼ばれる歌唱法でも知られているんです。グイーンという歌唱法があるんですね。2009年にこの愛紡ぎでデビューしました。実はこのタイトル愛紡ぎには愛を紡ぐという意味と、奄美の伝統工芸でもある美しい大島紡ぎへの思いが重ねられているそうなんですね。素敵ですね。人と人との心をつないでいく、そんな願いが込められた楽曲なんですね。さあ、それではお届けしましょう。木月みなみで愛紡ぎ。

0: お届けしたのは木月みなみで愛紡ぎでした。いやー、もう心がふっと静かになるような一曲でしたね。あの歌声がね、不思議とこう力が入りすぎていなくて、でもちゃんとね心に届く感じがするんですよね。歌うまいですよね。さあ今日は火曜日、週の真ん中に向かう途中です。お昼くらいは少し肩の力を抜いてお過ごしください。さてこの後は一旦 CM に入ります。 CM の後も引き続き お付き合いください。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

5月19日火曜日のランチボックス、ラルーシャが生放送でお送りしています。さあ、時計の針はお昼12時を回りました。ここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム北斗のひろす

ならないようにしっかり対策していかないとね。あれ、じゃあ鉾田結構暑いんですね。さて今日の楽しみは昨日のお仕事終わりに農家さんからもらったキズメロン。あら美味しそう。写真、外側さえ気にしなければ普通だと思うんだけどね。売り物にしないってことで譲ってくれたメロン、早速今日のお昼のデザートだ。いやすごい美味しそう。またこのあのテーブルクロスが素敵で、お花のテーブルクロスとこのメロンが何でしょう、これとってもあの高級ホテルのようなあのいでたちで、いやーなんかちょっとひときわ美味しそうに見えます。いろうすけさん、いつも元気ありがとうございます。メロン、この気持ち美味しく一緒にいただきました。元気出ましたよ。いつもありがとうございます。博多のひろすけさんからでした。いやーメロン美味しそう、ありがとう。いやちょうどお昼だとね、本当になんかこういうね食べ物の写真はありがたいですね。さあここでちょっと気分を変えて、初夏の風を感じるような爽やかな一曲をお届けしましょう。上野大輝で夏風を待って。素敵な曲です。

目指せ関東の頂点。春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JMA では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。

ここからの時間は茨城新聞から県内のニュースを拾い読みする茨城新聞拾い読みコーナーです。日立市後期の策定着手、総合計画28人に委員委嘱という記事の紹介になります。日立市は市総合計画の後期基本計画2027年から31年度の策定

着手しました。人口減少や持続可能なまちづくりといった課題に取り組む方針を盛り込みました。14日有識者による策定委員会に諮り、本年度中に取りまとめます。総合計画の期間は22年から31年度、基本計画は5年ごと、後期に分け前期最終の本年度中に後期の策定を進めます。将来の都市像に向けた中長期の取り組みを盛り込みます。この日は市役所で初めての委員会が行われました。学食経験者として大学教員や各種団体、企業の代表のほか、市内の茨城キリスト教大の学生など計28人に委員を委嘱。茨城キリスト教大の池内耕作副学長が委員長、市コミュニティ推進協議会の鈴木春夫会長が副委員長に選ばれました。小川春樹市長が池内委員長に計画づくりを諮問しました。小川市長は計画づくりにあたり、経済情勢の変化や大規模災害の増加、デジタル化といった課題を挙げ、市民が安心して暮らせるまちづくりを進めることは重要、これまでの基本姿勢を堅持しつつ、各種取り組みの総仕上げとして策定し、次の時代につなげていきたいと述べました。委員会は6回を予定、10月頃に素案をまとめ、来年2月に答申を目指します。これは本当に次の、ね、時代につながっていくといいですよね。さあ、皆さんはどう思われましたでしょうか。以上、茨城新聞ひろ読みコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。ミバであなたがいないと世界はこんなにつまらない。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

ここからは FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で200メートル渋滞しています。国道6号下りと国道245号上下線に目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。

続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしています。常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしています。

ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。外境です。東の海上

上には高気圧の中心があり、西に張り出しています。高気圧は東へ流れ、南の海上にある前線が北上してくるため、湿った空気が入りやすくなる予想です。今日の日立市は、緩やかに高気圧に覆われる予想です。晴れますが、雲が広がる時もある見込みです。日立地方の今日の天気です。南の風、後南西の風、晴れ、時々曇りでしょう。今日の日中の最高気温は27度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。

さあ現在の FM 日立の窓からは今日は青空まだ広がっていますね。今日はね少しだんだんと雲が広がる時間もありそうですが、ちょっと日中はね汗ばむ陽気になるそうなので、ちょっと皆さんも水分補給をね忘れずにお気をつけくださいね。そして初夏の空気を感じる一日になりそうです。さあ現在の日立市内の湿度は 63.4% になっています。

くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城なんでも労働相談0120-154-052 0120-154-052までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。

日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

ここからは日立市からのお知らせです。広報日立5月号の内容紹介のお知らせです。広報日立令和8年5月号では、日立風流物特別公開に関する記事や令和8年度の主な施策や事業と予算に関する記事を掲載しています。ぜひご覧ください。広報日立に関するお問い合わせは、広報戦略課内線847-847番までお願いします。以上、広報日立5月号内容紹介のお知らせでした。

続いて幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせです。実施場所は日立市立大沼幼稚園串形幼稚園と宮田認定こども園花山認定こども園です。時間はいずれも午前10時から11時まで。対象は未就園児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは実施日の前日までに直接または電話で希望する園へお申し込みください。各園の実施日電話番号は広報日立5月号に掲載しています。なお宮田認定こども園と花山認定こども園は実施日の3日前から前日までにお申し込みください。また各私立幼稚園認定こども園でも未就園児への子育て支援を実施しています。実施日や内容など詳しくは各園へお問い合わせください。実施園は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。以上、幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせでした。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さあここからはこの後お送りする日立のトップアスリートのお知らせです。日立のトップアスリート、今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外のさまざまなチームとの対戦を通して戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおります。さあ今日は新3年生副キャプテン栗本城さんにお話をお伺いします。日立のトップアスリートはこの後のお知らせの後すぐです。お楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンです、ピッチャーの栗本丈さんです。栗本さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、それでは早速質問に入りましょう。栗本さんが軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: 僕が軟式野球を始めた時期は小学3年生くらいの頃です。
2: はい、3年生くらいの頃、
3: はいはい、できっかけはもともとお父さんが野球をしていて、うんうん、お父さんが野球楽しいよって言ってくれて、うんうん、野球をやってみようかなって思って野球を始めました。
2: あ、そうなんですね、はい、お父さんがね、野球をなさっているとどうしてもちょっとね、息子さんにやらせたいっていう気持ちもあるんですけれども、それで素直に始めてみたということなんですね、はい、すごいですね。さあ、この軟式野球の魅力なんですけれども、どこにあると思いますか？
3: 軟式野球の魅力は一つのことで流れを変えられることができるということが軟式野球の魅力だと思います。
2: はい、これまで例えば小学生の頃からずっと今まで野球の試合やられてきたと思うんですけれども、そのことについてちょっと折々聞いていきたいと思います。さあ、軟式野球で、ご自分に、栗本さんに求められているものっていうのは今何だと思いますか？
3: 僕が求められていることは、はい、最後まで諦めないでプレーすることと、チームのために野球をすることだと思います。
2: あ、そうなんですね。ということで、今までの中で、栗本さん自身が一番の思い出に残っている試合、どんな試合でしょうか？
3: はい、僕が県大会2回戦目の時に、
2: はい、これはいつだったんですか？
3: 新人戦、
2: はい、去年の、
3: あ、今年です。
2: あ、今年、ごめんなさい、はい、今年の新人戦、はい、はい、
3: で、その時に県大会2回戦目の時、はい、途中からピッチャーで投げてたんですけど、
2: 途中から、
3: はい、はい、で、相手がすごくて、結構打たれてしまって、この試合をきっかけにもっと自分が強くなろうって思いました。
2: すごく悔しいですよね、はい、相手はどこの学校だか覚えてますか？
3: 相手はクラブチームで、オール御霊っていうところでした。
2: あ、そういうところと当たった時に、
3: はい、
2: じゃあどこかでそのリベンジできたら思いますね。はい、わかりました。さあ、それでは栗本さん、ご自分の持ち味は何だと思いますか？ピッチャーとして。
3: 僕の持ち味は打たれてもその顔に出さなかったり、最後までしっかり投げ切るといったところが自分の持ち味だと思います。
2: ポーカーフェイス、
3: はい
2: はい、打たれても表情変わらないね、ランナーためてもそんなこともあるかもしれませんけどね。それでも相手にしてみればちょっと読めないっていう感じは一番嫌でしょうね。
3: はい、
2: はい、

0: それではその持ち味に、さらに磨きをかけるための課題練習方法など聞いていきたいと思います。どうでしょうか。
1: メンタル的なことなんですけど、
0: はい、聞いてみたいですね。
1: 練習とかでも、途中でめきれずに最後まで頑張るとか、うんうん、そういったところを意識して練習に取り組んでいます。
0: そうですか。めげそうになる時っていうのは聞いてもいいですか。大丈夫ですか。
1: 自分は結構走るのが苦手なんで、
0: はいはい、
1: 長距離のランとかだと結構途中で諦めちゃったりしちゃう時もあるんですけど、その時に最後まで走ろうっていうのがすごい試合にもつながるかなって思います。
0: そうなんですか。一緒にチームメイトも声をかけたりとかしてくれたりするんですか。
1: はい、やっぱみんなからも頑張ろうみたいな感じで背中を押されてる感じもあります。
0: そうですか。体力もとてもいる、ね、練習ですね。ありがとうございました。前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校軟式野球部の PR をお願いします。栗本さん。
1: はい、僕たち助川中学校軟式野球部の魅力は明るくて仲が良く、みんな一人一人個性があったり、まあ、それを最大限生かして試合に臨んだり練習にもしっかり励んでいるところが助川中学校軟式野球部の魅力だと思います。
0: そうなんですね。こんな新入生がたくさん入ってくるといいですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンピッチャーの栗本丈さんにお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンです、ピッチャーの栗本丈さんにお話を伺っています。さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺っていきましょう。栗本さんが学校生活での好きな時間、科目はどんな科目でしょうか？
2: 僕が好きな科目は体育が好きです。
1: はい、体育では野球以外ではどんな種目が楽しいと思いますか？
2: 大体の球技が楽しいんですけど、はい、やっぱその中でもバレーボールが自分の中では結構好きです。
1: はい、そうですね。バレーボールもやっぱりクラスでやっぱりチームを組んでっていう形になると思いますけれども、はい、どんな、プレーが好きですか？
2: バレーボールでサーブするところとか、アタックするところとか、そういうところが自分の中では好きです。
1: そうなんです。力でガンガンいけるって感じですか？
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。好きな時間はどんな時間がありますか？
2: 授業の合間の休み時間の間に友達と話してる時間とかが結構大好きです。

0: りコミュニケーションの一つですからね。はい、はい、ありがとうございました。続いて、栗本さん、部活が休みの日はどんなことをしていますか？
1: 部活が休みの日はお昼過ぎとかまで寝ちゃったり、まあ、友達と遊んだり、まあ、ちょっと野球の練習もする時もあります。
0: そうですか。本当に休みを満喫してるって感じがしますけれども、はい、休みの前の日っていうのはどのくらいの時間に寝たりするんですか？
1: 休みの前の日は、次の日が何もないから、結構遅くまで寝れるんで、自分が眠くなるまでずっと起きてます
0: なんか夜更かしちょっとだけ楽しいって感じですね。はい、はい、どんなことして遊ぶんですか？ちなみに
1: 友達ん家でゲームとか、あと映画とか見に行ったりします。
0: あ、なるほど。はい、最近見た映画はどんな映画ですか？
1: 最近見た映画はズートピア見ました。
0: 私も行きたくてしょうがないんですけど、なかなか時間が取れなくて。楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました。さあ、それでは栗本さんのですね、趣味や特技を教えてください。
1: 趣味は美味しいものを食べることと、あと寝ることも結構好きです。
0: 寝ることも、はい、趣味特技どっちでしょうねはい、そうですね。それでは好きな言葉、栗本さんどんな言葉が好きですか？
1: 好きな言葉はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉が好きです、う
0: ん、なるほど。何かそれは経験に基づいてとか、そんな、何か、ちょっと聞いても大丈夫ですか？はい、
1: 例えば学級委員とかも、1年生の頃はやらないで後悔しちゃったんで、2年生になって最初の時はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉を心がけてやってみて、まあ、後悔は別にしなかったんですけど、まあ、やってよかったなって思ってます。
0: やっぱりこうちょっと人の前に出るとか、そういったリーダーになるっていうのは戸惑いもあると思うんですけれども、それを乗り越えた時どんな気持ちでした？
1: やっぱやらなかったらつまんなかっただろうなとか、やらなかったことのことを結構考えたりします。
0: はい、ありがとうございます。さて、それではですね、栗本さんが今会ってみたい人っていうのはいるんですか？それはどうしてですか？
1: プロ野球選手の村上宗隆選手に会ってみたいです。
0: 村上選手、はい、ね、WBC でも、
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、どういったところが村上選手の魅力なんですか？
1: WBC のあのメキシコ戦の最後の場面で、打てるメンタルがすごいと思ってて、どのようにメンタルケアをしているのかが聞きたいです。
0: はい、わかりました、ね、村上選手すごいですね。それではですね、栗本さんの今後の抱負を聞かせてください。どうですか？
1: 今後の抱負はチームの勝利に貢献できる選手になりたいです。
0: チームの勝利に目標は
1: 目標は県大会ベスト4を心がけています、はい、
0: そうですか。県大会ベスト4頑張ってください、
1: はい、
0: さあ、いよいよ最後の質問となってしまいました。栗本さんの将来の夢っていうのはどんな夢がありますか？
1: はい、将来の夢は自分がどんな仕事とか何をしているかわからないですけど、自分が人生楽しいなとか、人生幸せだなって思えれば僕はいいです。
0: はい、なんかそのためにすごく頑張るぞ、努力するぞっていうところがすごく見えてきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンのピッチャーで栗本譲さんにお話を伺いました。
2: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 週末直前金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデー、
4: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
4: アットフライデー、毎週金曜午後3時から。

0: 栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: スイッチを入れると明かりがつく、蛇口をひねると水が出る、そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した推し技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分を回りました。5月19日火曜日のランチボックス、生放送で私ラルーシャがお送りしています。さてここからは今日初めて番組を聞かれている方のために、火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp です。それでは I'll be waiting!

ここで茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、およそ900品種900株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど、特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。

見て、触れて、味わって、五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。

さあここからは後半のフリートークの時間になります。お昼の時間、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お昼ご飯の後はちょっとね、どうしても眠たくなる時間帯ですよね。こんな時間ふっとコーヒーの香りがしたり、洗濯物のね優しい香りがしたりすると、なんかほっとするな、なんてことありませんか。ラルーシェはね、やっぱり植物がねとっても大好きで、庭に出ることが多いので、やっぱり季節ごとのね香りを感じるんですよ。もうそれがねとっても、なんだろう、私の幸せのひとときなんですけれども、春の終わりから初夏にかけて、なんて言ったらいいんだろう、本当に口で言うの難しいんですけど、青葉の匂いってもうそのまんまストレートに青葉の匂いなんですけれども、とってもなんかいい香りで、そして雨が降る前って土の香りが変わるんですよ。なので、あれ、なんかもしかしてなんかちょっと雨降ってくるかなみたいな感じがしたりとか、あとは花がこうふっとこう風に乗ってくる瞬間にこう香ってくる香りだったりとか、それを見ながらね、うち猫がいるので で猫好きじゃないですか、ラルーシャ。だからこう猫が窓辺でこうお花とかを見てるんですよ。でその姿を見ながら綺麗なお花を見て、もう入れたてのコーヒーを飲むっていうのが、もうラルーシャにとって最高の幸せのひとときなんですけれども、目には見えないけれど香りってなんだか本当に、だからこう心をね動かしますよね。実は今日5月19日は香育の日なんですって。皆さんご存知でしたか。もうラルーシャ全然知らなくて、そうなんだなんて思ってちょっとびっくりしたんですけれども、食育はねもちろん聞いたことはあるんですけれども、香育ってあまり聞き慣れないかもしれませんね。これは植物の香りをね体験しながら感性や想像力を育てたり、自然とのつながりを感じたりする取り組みなんですって。どうして今日5月、ね、19日なのかなというと、これ実は本当に語呂合わせで、5が、こうで、19がいく、香る育つ、5、こう、19いく、で、こういくで、新緑が美しいこの季節に豊かな感性が育つようにという願いもね込められているそうなんです。なんだかねとても素敵ですよね。なので5月19日は香育の日なんですって。でも香りってね、実はものすごく古い歴史があるんですよ。さて今日はお昼の時間、皆さんとちょっと香りの旅にラルーシャと出かけてみませんか。まず香りの起源の、一つと言われているのがどこだと思います、皆さん。にゃんと猫は出てこないんですけれども、古代エジプトなんです。そう、ピラミッド時代ですね。エジプトってミイラのイメージとね思う方もいるかもしれませんけど、もちろん実はその通りなんですね。古代エジプトでは香りはとても神聖なもので、神様への、ね、お祈りだったりとか、死者への儀式に使われていたそうなんですね。香木だったりとか、こう樹脂を焚いて、こうもくもくもくもくと出た煙をこう天へ届けるそうなんですよ。すごいですね。で香りは神様へのメッセージのような存在だったんですって。そして

香り好きとしてね有名なのがエジプトといえばあのクレオパトラ。あのクレオパトラはあの美しさだけではなくて香りの演出にも長けていたと言われているそうなんですね。特にあの有名なのがバラ。クレオパトラはバラの香りをとっても愛していて、お部屋いっぱいにね花びらを敷き詰めたりとか、あの自分の船に香りをまとわせたという逸話が残っているそうなんですね。うん、今でいうローズの精油のような感覚ですかね。ただあの当時はちょっと調べてみたんですけれども、今みたいに小瓶のエッセンシャルオイルではなくて、お花をね油にこう漬け込んだ香油として使われていたそうなんですね。うん、なんかもしクレオパトラがね今あの現代にいたら、アロマショップとかで真剣になんかローズとか選んでいたかもしれませんね。なんかあのちょっとそんなことを想像したらなんかちょっと面白くなっちゃいました。なんかこう必死でこう選んでいる。ただあのおかっぱの姿なのかどうかは分かりませんが、生まれ変わってるのでね。さらにあの驚くのが、王族たちは香油を使っていて、まあ、今でいう香水文化の原型のようなものまでやっぱりあったそうなんですね。つまり数千年前の人たちも、なんか今日いい香りするねみたいな感覚がやっぱりちゃんとねあったのかもしれませんね。そしてその香り文化はシルクロードを渡って長い長い旅を経て日本にやってくるんですね。じゃあ日本の香りの始まりっていつなんでしょうか。これがねまたちょっと調べたらとっても面白くて、ちょっとラルーシャ笑っちゃったんですけど、一説によるとね、日本の香り文化の始まりと言われているのが今から1400年以上も前のことなんです。1400年以上も前ですよ。推古天皇の時代です、ちょうど。で淡路島に一本の木が海から流れ着いたそうなんです。もうどんぶらこどんぶらことね、桃ではなく一本の木だったそうですよ。で島の人たちはそれが特別な木とは全く知らずに、なんかちょうどいいなと思って、なんと焚き木として火にくべてしまうんですね。でするとなんじゃこのいい香りみたいな、で煙とともにそれまで嗅いだことのないようないい香りが漂ったそうなんです。癒されちゃったんですね。それでこれはすごいということになって、その木は都へ届けられて、まあ後に今の人工というとても貴重な香木だったということが分かったそうなんですね。まあちょっとね、たまたま海岸に流れ着いた木を燃やしてみたら超高級フレグランスだったみたいな話なんでしょうね。いやなんかちょっと面白いですよね。なんかこれちょうどいいからまあくべてみるかみたいな、パチッパチッパチッなんてね、なんかこう火を囲んでたら、なんかいい匂いだなみたいなね、みんな癒されちゃったんでしょうね。そして同じ頃日本にはね仏教が伝わってきているんです。でお寺で香を焚いたりとか、やっぱりこの場を清めたり祈りを捧げたりするのにお香が使われていたんですけれども、まあ、こうして日本の香りの文化っていうのは仏教とともに広がっていったと言われているんですね。面白くないですか。そしてそこから平安時代になると香りは貴族の教養へと変わっていくんですね。衣に香りを移したりとか、自分だけの香りを調合したりとか、いわば1000年前ですけれども、ね、推し香水活動、そんな文化になるわけですよね。源氏物語も香りでこう誰かを印象付ける場面というのが出てくるんですよね。あれもまたちょっと素敵なんですけれども、そして武士の時代には出陣前に心を整えるためにも、使われたと言われているんです。精神統一とかね。でやがて室町江戸時代になると香道という芸術へと発展していくんですね。これね面白いのが、香りは嗅ぐではなくて聞くって表現するんですよね。もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、聞くに香りと書いて聞香といって、静かに香りをこう耳を澄ますようにこう味わう文化なんですね。一説によるとこう香りをね嗅ぐその佇まいというのかな、姿がまるでこう香りを聞いているかのように見えるから

菊に香りと書いて門香と呼ばれるようになったとも言われているそうなんですけれども、いやでもなんか日本の文化って本当に素敵だと思いません？菊に香りと書いて門香。

さん飲んでらっしゃるかしら。お昼の後コーヒーだったりとかね、森の香りとか、日々いろんな香りに囲まれていますよね。でもなんか不思議なのが、香りってこう一瞬でなんかこう記憶とかって呼び起こしません？例えばなんですけど、あ、なんかこの匂い小さい頃のおばあちゃん家の匂いだとか、あれなんかこの香り学生時代を思い出すなとか、なんか音楽みたいに記憶の引き出しをこう開ける力があるように、ちょっとなんかラルーシャを感じるんですけど、皆さんどうでしょうか。まあ、今日は香育の日、ね、ただいい匂いを楽しむ日だけではなくて、なんだろう、香りを通してこう感性を育てたり自然とのつながりを感じたりする日なんですよね。なので今日はぜひね、お家に帰ったらこう普段さっさと飲んじゃうようなお茶の香りだったりとか、コーヒーの香りだったりとか、お花でもいいですし、なんだろう、夕飯のお味噌汁とかも本当に作りたての、お味噌の香りが立つ瞬間ってこう香ってみると本当になんかこう安心するというか、こうほっとするというか、なんか日本人に生まれてよかったなあってなんかこうしみじみする時の瞬間、あれもなんかきっとお味噌汁の香りから来てるんじゃないのかな。もちろんね、作ってくれるお母さんやったりの、もう本当主婦私たち作ってますけれども、そういう愛情がね込められてるからもちろん美味しいんですけれども、でもそのお味噌を作ってくださってる思いもね、お味噌屋さんの思いも込められてるし、全てなんかそういったものがこう一つになって、ああいった香りがふわっと出てくるから、こうなんだろう、なんとも言えないこう幸せな安心感というのがあるのかもしれませんよね。まあ、もしかしたらいつもの日常がね、そんな風に思ってみると少し豊かに感じられるかもしれませんね。さあ今日は香育の日、ちょっと香育の旅、皆さんと一緒に出かけてみました。いかがでしたでしょうか。さあそれではね、ここでせっかくなので気分変えて一曲お届けしたいと思います。香りって目には見えないけど、ふっと風に乗って心を動かしたりね、遠い記憶を連れてきたりしますよね。そんな空気だったり景色を感じさせてくれる一曲、ちょっとね選曲してみましたよ。お届けするのはモンキーマジックで空はまるで。実はね、このバンド宮崎県、仙台市を拠点に活動する日本とカナダのルーツを持つバンドなんですね。でラルーシャってカナダに住んでいたことがあるので、とっても親しみを感じるアーティストなんです。この曲は2007年に発表されたんですけれども、 CM ソングとしてね、発売前から優先チャート1位を記録した代表曲の一つになります。今日みたいにね、ふと空を見上げたくなる日にもぴったりかななんてちょっと思いました。さあそれではお届けしましょう、モンキーマジックで空はまるで。深呼吸してね。

ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。

ここからは日立市からのお知らせです。経済センサス活動調査ご協力のお願いです。対象はすべての事業所企業です。事業所企業の経済活動を全国および地域別に明らかにすることを目的として実施しています。インターネット回答用の調査書類を送付後、未回答の場合などは調査員が紙の調査票を配布します。6月8日月曜日までに回答をお願いします。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは総務課内線335-335番までお願いします。以上、経済センサス活動調査ご協力のお願いでした。

続いて都市計画案従来についてのお知らせです。県北圏域都市計画区域マスタープランの日立都市計画、都市計画区域の整備開発及び保全の方針の計画案を従来します。この案に意見のある方は意見書をご提出ください。従来意見書の提出期間は5月21日木曜日まで、平日のみ午前8時30分から午後5時15分までです。従来場所は茨城県都市計画課、日立市役所都市政策課です。意見の提出方法は5月21日木曜日必着で、意見書を郵送または直接茨城県都市計画課へご提出ください。お問い合わせは都市政策課内線261-261番までお願いします。以上、都市計画案従来についてのお知らせでした。日立市からのお知らせに対するお問い合わせは日立市役所にお願いします。電話0294-22-3111、 IP 電話は050-5528-5000です。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さてここからはシンプルだけど使えるととっても便利、あれこれって英語でなんて言うの、ラルーシュの英語でしゃべる文章の時間です。今日は教育の日、香りにまつわる英会話をお届けしたいと思います。実はね、英語でも香りを表現する言葉ってとってもたくさんあるんですよ。今日はすぐ使える簡単フレーズをご紹介します。

0: く使うのに、いざ英語で喋ろうとすると、うん、パッと出てこないな。でも知っているととっても便利。まずはこちらから。うん、いい香りがする。 It smells good.
1: Repeat after me. It smells good.
0: It smells good.
1: 日本語英語だとね、
0: とっても簡単でしょ。 It smells good. 例えばあのコーヒーを入れた時とか、うん、It smells good. パン屋さんの前を通った時、お花の香りを感じた時にも使えます。あー、いい香り。 It smells good. そんな時に言ってみましょうね。そして今日ね、ぜひ覚えてほしい一言。あなたの好きな香り何ですか？
1: What's your favorite scent? What's your favorite scent?
0: 実はこのあのセントは香りという少し柔らかな言い方なんですね。パフュームとか香水とかよくありますけれども、あのセントが結構よく使われますね。例えばあのバラの香り、コーヒー、木の香り、新緑の匂い、お味噌汁の香りだっていいんですけれども、
1: What's your favorite scent?
0: あなたの好きな香りは何ですかね、聞いてみてください。そしてちなみにルルーシャ、植物に囲まれることが多いので、やっぱり季節のお花とか土の香りハッとしますね。さあ皆さんはどんな香り好きですか？
1: What's your favorite scent?
0: 今日はぜひ誰かに使ってみてくださいね。さあそれではここで一曲お届けしましょう。映画ララランドからララランドキャストが歌う Another Day of the Sun。

0: ガオワオラジオ on Music Bird ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息あっ

0: ライデ
1: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
0: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
0: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビ。日立市地域医療協議会ではFM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は5月20日日立総合病院所京子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針についてというテーマでお話をいただきます。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分頃からは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。

そしてこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは静香さんです。そして午後6時15分からは克実のアメージング日立をお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみください。

時刻は1時25分を回りました。さあここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームきなこさんからです。こんにちは。こんにちは。今日は暑いですがカラッとしていて日陰に入ると涼しく感じます。そうなんですね。ほら今お外にいるんでしょうか。最近はバラがあちこちで咲いているのを見て仕事帰りに十王の友神社に寄り、いろいろなバラを堪能してきました。あら素敵じゃないですか。猫も挨拶に来てくれました。いやーすごい綺麗なバラの写真とにゃんこが寝そべってる可愛い写真も送ってくれました。嬉しい。なんかバラと猫ってめちゃくちゃ合いますよね。絵になりますよね。いやー素敵。なんか癒されちゃいますね。なんかあの

0: 写真から It smells good、 いい香りが漂ってきていますよ。いつもありがとうございます。ラジオネームきなこさんからでした。さて火曜日のランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日のランチボックス、
1: ごちそうさまでした。
0: あいよ、今日のエンディングソングはケイティ・ターンストールで Suddenly I See でお別れしましょう。ケイティ・ターンストールはスコットランド出身のシンガーソングライター。ギターを片手に力強くも自然体の歌声で人気を集めました。そしてこの曲、あーっと思う方いるかもしれません。あのプラダを着た悪魔のオープニングで印象的に使われた一曲です。そして今このプラダを着た悪魔2が公開されて注目集めてますね。再びあの世界観に出会えるのが楽しみですね。さあそれでは午後も楽しくいきましょう。 So thank you for joining me in this afternoon. This program is brought to you by Edit.2 FM 日立. Have a good day. それではまた来週。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ、今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿という、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい。

0: 今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩谷さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、ね、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違ったことですね。
0: あ、そうですか、今はね本当に目の前が海という感じですけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜がそうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやった、
0: 野球ができるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: ですね、まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、
0: そのかじめ湯と萩谷さん、萩谷旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、あらめって言うんですよ。
0: アラメ
1: で昆布化の海藻です、はい、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
0: はい、
1: 親族みたいな形で、
0: はいはい、
1: ですけどアラメです、正確にはここで取れてる
0: の、この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
0: は、はいはいはいはい、
1: でほぼアラメが大半、でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているアモノというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はあ、でもそもそもは、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、はい、畑の肥料、
0: はい、
1: それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、
0: はい、
1: すごくあの地域の人たちが、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、あまり最近は取らなくなってきたって、でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから、
0: それに注目をしたということで、はい、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、カジメ湯を復活させた時ですので、40年前ですか。
0: 40年前。
1: それで、はい、復活させた時に、はい、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として活かせないかなと、あと、まあ、まあお風呂の方はお風呂の方で、はい、肌がスベスベしてね、はい、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それがきっかけで、はい、かじめ湯の方は、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、今焼き石の湯と、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ、
0: かじめうどんができる前にかじめの湯で、その前には塩湯っていうのが、
1: 塩湯が、はい、おもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです。実は40年前にはもうほぼなくなっちゃってた、でその後ですね、復活させたのかじめ湯最初で、
0: なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういうふうにしてやられてたんですか？
1: その頃はその機械

0: っていうのがなかったんで、うん、あの天秤棒で担いで、はい、で波打ち際からそれをすくって、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、はい、
1: 実際に人力で運んでた
0: そうですね
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのかじめをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、かじめを入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたかじめ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれをまあ茹で上げてエキスを出して、その煮汁って言うんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。ね、
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね。
0: 初めは、はい、初めの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。初めそのものは、うん、まあ味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域ではあの材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、うん、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのかじめ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン
0: かじめパン、
1: で
0: これは朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: じゃあもうそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますんで、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのかじめうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、かじめうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに。
0: うん、そうですね。
1: この黒い点々がいわゆるかじめなんですか。
0: です、
1: はい、かなり見た目インパクトありますね、
0: ええ、
1: これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、
1: うん、
0: まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、
1: は
0: い、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、うん、でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくてどんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはい、
0: じゃあこれは売れない、
1: うん、
0: っていうことでさすがにうどん屋さんももう嫌になっちゃ
1: ったもうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって、はい、言われちゃった、
1: うんうん、
0: でそれまでに考えられるようなつながらない、
1: はい、
0: うん、落麺しちゃうその原因としては20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それを一つ一つ潰してったんですが、うん、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ、
1: はい、
0: でうどん屋さんは自分とこにレシピ持ってますから小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていうそれがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうま
1: く。やっぱり普通のその製麺にプラスかじめが入っていることでの水分量の違いがあったっていうこと。
0: そうなんですね、そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたらこの商品はできなかったっていうこと、
0: そうです。
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのねかじめうどんということなんですが、はい、旅館の方でもお食事で出されてるということで、
0: はい、
1: どんな風にして食べるのがおすすめなんですか。
0: あのザルですね、やっぱり。
1: あ、ザル、うん、

0: 普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか。
1: あとね、のど越しはいいですね。あとコシがありますね。
0: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
1: よく分かります。
0: で、茹で時間も結構短いですよね。
1: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
0: はい。で、お泊りに なられた方にはお土産として渡されている、
1: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
0: そうですか。お客様からはどんな声がありますか。
1: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、はい、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
0: ここにしかない。
1: そうですね。ね、風邪目うどん。また食べに行きますとかね。
0: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよね。はい、ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にあります風邪目うどん手にしていただければなと思います。はい、では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
1: はい、日立の、ま、名物カジメっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回は日立市地域ブランド認定品のカジメうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干す時とか買い物に行く時、この後雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか？
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては

0: 海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく海上の風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震が発生した時は津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
1: キキクルは具体的にどんなものでどのように活用したらいいですか？
0: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
1: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: き出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立支田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立支田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC

0: カーオブザイヤー受賞。安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131、36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号0294-39-2202までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、
0: そうですね、
1: なんかもやーんとね、
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえば、SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あ、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: で、うわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: うん、あ、ソース
0: のを選んで、
1: ええ、ね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、どのぐらい

0: ちますって言ったら、いやもうこの感じなんだねで何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました。だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう質

0: これ以上言えないですよ。
1: もしあマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: 何
0: の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてんのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった。
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って、
0: どんな感じに見えました私、
1: なんかあな、なんですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、最初、うん、あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに、
1: いや
0: うるさいわ、可愛くないわ、
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグ、いつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる、今更聞けない、うちの母親はこうではなかった、これなんでタグを
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住駅を、で学校行ってから、エリップなんか出てるでって言われて
1: あの子、あの子赤札のスカート履いとるやんけ、
0: そうなんで切ってこへんのみたいな、そこ、そっか、私から発症してんだこれ
1: DNA は、
0: DNA はあるんですね、
1: 脈々と
0: ね、突然変異で ね、
1: ね、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね、
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいね、イメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもね、あのなんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど、なんかね、正しいあれがね、なかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
0: 私のそのなんか、
1: そう、
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかな、なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って、
0: 私オタクなんです、オタク、
1: オタク、
0: オタクです。
1: あ、
0: うん、
1: でもね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、
0: はいはい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ、多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
1: ですか。
0: うん、そうですよ。
1: いやいやいや、
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ね、ライブの後すぐアップしたんです。
1: あ、そうですよね、
0: 仕事早いとか、はい、言ってくださってますから早いんじゃないんです、もう本当に遅いんですけど、
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい。
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら、詞もこだわり始めたら、
0: はい、
1: もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: い、うん、そういう感じかなと思います。
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれは ね、ですね、ずっとピーマン刻んでたりとかね。
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ.jp

0: ハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ局長会、はい、エリさんからお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日はね後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね。
0: ええ、
1: はい、で彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

歴世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議では

0: このほか、世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーンパ
1: ラダイス。火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか？
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら。
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと、
0: はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか？
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし。
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか？はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか？
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、うん、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今更聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、

0: ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、ね、うん、
1: はい、
0: その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった。席で食べていたよね、
1: はい、
0: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながら、エリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで。
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、
1: はい、
0: ボンさんです、
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね、
1: はい、
0: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか、
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね、今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、はい、めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよ、コード
0: 、ということで、まだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない
1: 人間、頑張ろう、
0: ということでございました、はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名城さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3

0: 月は続けていただきたいので、はい、3本セット、はい、税込1万6500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、はい、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西辰彦でお送りをしております、それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: そうです、そうです。
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう

0: 時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで、実はこのシャトルバス、ご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい、
1: はい、ぜひ行かれる方は、JR から、やっぱりね、車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。そんな感じで、
0: はい、
1: いやで、なんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: 着々と、
0: はい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
0: それじゃないの、その件とまた違う、
1: その件とまた違う
0: 話なんですよ。
1: あらまあ、
0: そう、そう、
1: すごい、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね、
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: 鍵盤の限界がありますよね、
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: 人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での、
0: そうですね、
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です、
1: はい、
0: はい、
1: フィルマのね、一番いい時間帯ですから、
0: 暑いんじゃないか、
1: 確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番ね、強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でも皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております、改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
0: 、はい、
1: ローソンチケットをはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はぁ、泉谷しげるさんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。

馬刺しの中でも今回教えていただいた純国際の純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップお肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますので、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていうそういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルするみなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますのでメモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の可愛子ちゃん峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: あ、待っ

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野裕二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。

0: います。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけれども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を

0: 通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーションお相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Good afternoon and welcome to 夕焼け小焼け After 4 on Tuesday with Shizuka on 82.2 FM。 皆さんこんにちは。時刻は4時を回りました。ここからは FM 日立がお届けする夕焼け小焼け After 4の時間です。この番組は茨城県日立市の FM 日立のスタジオから生放送でお送りいたします。本日5月19日火曜日、お相手は静香です。よろしくお願いします。今日は暑かったですね。すごい暑かった。朝いつものように散歩に行ったんですけども、散歩しながら汗かいちゃうぐらいですね。今日は暑い。でもこの晴れ続きだった爽やかな梅雨入り前のこの瞬間もですね、どうやら明日ぐらいから徐々に曇りの日が増えていき、そして明後日は傘マークという予報があります。明後日私はゴルフどうしようっていうところでですね、ちょっと初めて雨の日にゴルフに行くことになりそうなんですけれども、晴れ女さんがいるんですよ、そのメンバーの中に。なので私は晴れ女だからって言ってくださってるので、お願いしました。晴れ恋を、雨恋ならぬ晴れ恋ですね。どうなんでしょう、雨の日にゴルフ行かれた経験のある方はいらっしゃいますかね。まあ、いらっしゃるとは思うんですけども、私初めてなので一体どうなることやら。やっぱりちょっと打ち方とか変わってくるんでしょうかね。ボールは雨で濡れてたり芝が濡れてたりするわけでしょ。感覚が違うんじゃないかなと思ってちょっと心配なんですけどね。雨の日のゴルフのコツご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひメールいただけたら嬉しいです。さあ、そして本日もいつもの内容でお届けしてまいります。前半4時台はコミュニティプラスの話題とお知らせ、日立のトップアスリートの再放送とゲストコーナーとなっております。4時30分からお送りする本日の日立のトップアスリートは日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんです。本日は新3年生副キャプテンの栗本譲さんのお話をお届けします。続きまして、今日も4時44分からゲストの方をお迎えしてのトークコーナーがあります。後半5時台では日立市からのお知らせや天気予報など身近な情報

報をお送りしていきます。交通情報は4時10分と5時40分にお届けいたします。そして今日も皆さんからのメール、いつものアドレスでお待ちしております。さっき雨の日のゴルフ、何かヒントがあったら教えてねと言いましたが、別にその話題にこだわる必要はございません。自由なテーマでお願いします。822@fmhitachi.jp 822

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。13日、日立シビックセンターで看護師を目指す学生たちが宣誓式に臨み、看護の道へ志を新たにしました。現代看護の基礎を築いたといわれるナイチンゲールの誕生日5月12日は国際看護の日とされています。この日に合わせて日立メディカルセンター看護専門学校では、実習が本格化する2年生を対象にナイチンゲールの精神を受け継ごうと宣誓式を毎年開催しています。この日は学生35人が宣誓式に臨み、ナイチンゲール像から明かりを受け取り、ろうそくを灯していきました。明かりが全員に行き渡るとナイチンゲール製紙を昇和しました。学生らは誓いを胸に、これから本格的に始まる看護の道へ志を新たにしました。次です。11日、男子プロバスケットボールチーム茨城ロボッツの長谷川昇キャプテンがシーズン終了報告のため日立市役所を訪れました。 B1 昇格5年目の茨城ロボッツは19勝41敗、東地区13チーム中10位で今シーズンを終えました。この日は川崎敦史代表取締役社長と長谷川昇キャプテンが日立市役所を訪れ、今シーズンの振り返りや来季の飛躍を誓いました。日立市では今シーズン池の川桜アリーナで開幕戦を含めた14試合のホームゲームが開催されました。長谷川キャプテンは今シーズンを振り返り、 B1 昇格5期目でホーム開幕戦初勝利を挙げ、日立市のブースターに笑顔を届けられてよかったと話しました。訪問を受けた吉成副市長は、来シーズンのさらなる飛躍を期待していますとエールを送りました。 B リーグは来シーズンからリーグ構造の変更を伴う大きな変革を行います。サラリーキャップ制度や外国籍選手枠を拡大し、世界レベルのプレーを目指した B リーグプレミアへと生まれ変わります。茨城ロボッツはB リーグプレミアへの参戦が決定しました。開幕戦は9月25日金曜日、アダストリア水戸アリーナで三遠ネオフェニックスと対戦します。次の話題です。17日、ひたちなか市で環境貢献、意識向上を目的としたイベント、サステナブルフェスティバルが行われました。このイベントはサステナブルな地域の輪、目的地はいい未来を合言葉に、参加者が楽しみながら持続可能な社会について考えるきっかけにしてもらおうと、自動車リサイクルを手掛けるカーレボ株式会社の主催で2年前から毎年開かれているものです。3回目の開催となる今回は、リユースカーの展示や古着の販売、キッチンカー、環境活動紹介など、およそ70の企業・団体が出展しました。各ブースには SDGs マークが掲示され、出展者がどのような課題に取り組んでいるのかを来場者に分かりやすく紹介していました。またイベントでは初めてとなるステージを設置しました。県内の学校や企業・団体が取り組んでいるサステナブルや SDGs についての発表が行われました。その他、会場ではフリーマーケットやワークショップなども行われ、大人から子どもまで楽しみながら持続可能な社会について学んでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。

放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また、毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの話題をお届けいたしました。

0: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻はただいま4時10分を過ぎています。ここで FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪湖砂路で700メートル渋滞しています。国道6号下りは国道245号入り口で200メートル渋滞しています。国道245号上りは東海村原田前 T 字路で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午後4時現在常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。次のトラフィックインフォメーションは5時40分です。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

時刻は4時14分ちょうどです。改めましてこんにちは、 FM 日立がお送りしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4、火曜担当静香がお届けしております。さてここからはお知らせをまずはお届けしていきましょう。2つお知らせがあります。茨城県からのお知らせです。まず茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは約900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いて耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けにスマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。以上、ここまでは茨城県からのお知らせを2つお届けいたしました。さて本日5月19日火曜日なんですけれども、あさって5月21日ボンジョビの日ということで、本日はボンジョビ特集お届けします。オープニングナンバーボンジョビ You Give Love a Bad Name。

ニセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り、金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は、FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

4時20分を回りました。ここからはお知らせを3つお届けいたします。まず和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝いごとのお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話0294-217700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に、福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話0246-651126、0246-651-E風呂までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは

電話 0294-33-5586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、お知らせを3つお届けいたしました。この後は日立のトップアスリートの再放送です。今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外のさまざまなチームとの対戦を通して戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおります。今日は新3年生副キャプテンの栗本譲さんにお話を伺います。本日は5月21日のボンジョビデーを控えてのボンジョビ特集です。続いてはボンジョビ Wild in the Streets。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンです、ピッチャーの栗本丈さんです。栗本さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、それでは早速質問に入りましょう。栗本さんが軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: 僕が軟式野球を始めた時期は小学3年生くらいの頃です。
2: はい、3年生くらいの頃、
3: はいはい、できっかけはもともとお父さんが野球をしていて、うんうん、お父さんが野球楽しいよって言ってくれて、うんうん、野球をやってみようかなって思って野球を始めました。
2: あ、そうなんですね、はい、お父さんがね、野球をなさっているとどうしてもちょっとね、息子さんにやらせたいっていう気持ちもあるんですけれども、それで素直に始めてみたっていうことなんですね、はい、すごいですね。さあ、この軟式野球の魅力なんですけれども、どこにあると思いますか？
3: 軟式野球の魅力は一つのことで流れを変えられることができるということが軟式野球の魅力だと思います。
2: はい、これまで例えば小学生の頃からずっと今まで野球の試合やられてきたと思うんですけれども、そのことについてちょっと折々聞いていきたいと思います。さあ、軟式野球で、ご自分に、栗本さんに求められているものっていうのは今何だと思いますか？
3: 僕が求められていることは、はい、最後まで諦めないでプレーすることと、うん、チームのために野球をすることだと思います。
2: あ、そうなんですね。ということで、今までの中で、栗本さん自身が一番の思い出に残っている試合、どんな試合でしょうか？
3: はい、僕が県大会2回戦目の時に、
2: はい、これはいつだったんですか？
3: 新人戦、
2: はい、去年の、
3: あ、今年です。
2: あ、今年、ごめんなさい、はい、今年の新人戦、はい、はい、
3: で、その時に県大会2回戦目の時、はい、途中からピッチャーで投げてたんですけど、
2: 途中から、
3: はい、はい、で相手がすごくて、結構打たれてしまって、この試合をきっかけにもっと自分が強くなろうって思いました。
2: すごく悔しいですよね、はい、相手はどこの学校だか覚えてますか？
3: 相手はクラブチームで、オールオミタマっていうところでした。
2: あ、そういうところと当たった時に、
3: はい、
2: じゃあどこかでそのリベンジできたら思いますね。
3: はい、
2: わかりました。さあ、それでは栗本さん、ご自分の持ち味は何だと思いますか？ピッチャーとして。
3: 僕の持ち味は打たれてもその顔に出さなかったり、最後までしっかり投げ切るといったところが自分の持ち味だと思います。
2: ポーカーフェイス、
3: はい
2: はい、打たれても表情変わらないね、ランナー溜めてもそんなこともあるかもしれませんけどね。それでも相手にしてみればちょっと読めないっていう感じは一番嫌でしょうね。
3: はい、
2: はい、それではその持ち味に、さらに磨きをかけるための課題、練習方法など聞いていきたいと思います。どうでしょうか？
3: メンタル的なことなんですけど、
2: あ、はい、聞いてみたいですね。
3: 練習とかでも、途中でめきれずに最後まで頑張るとか、

0: そういったところを意識して練習に取り組んでいます。
1: そうですか。めげそうになる時っていうのは聞いてもいいですか？大丈夫ですか？
0: 自分は結構走るのが苦手なんで、
1: はいはい、
0: 長距離のランとかだと結構途中で諦めちゃったりしちゃう時もあるんですけど、その時に最後まで走ろうっていうのがすごい試合にもつながるかなって思います。
1: そうなんですか。一緒にチームメイトも声をかけたりとかしてくれたりするんですか？
0: はい、やっぱみんなからも頑張ろうみたいな感じで背中を押されてる感じもあります。
1: そうですか。体力もとてもいる、ね、練習ですね。ありがとうございました。前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校軟式野球部の PR をお願いします。栗本さん。
0: はい、僕たち助川中学校軟式野球部の魅力は明るくて仲が良く、みんな一人一人個性があったり、まあ、それを最大限生かして試合に臨んだり練習にもしっかり励んでいるところが助川中学校軟式野球部の魅力だと思います。
1: そうなんですね。こんな新入生がたくさん入ってくるといいですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンピッチャーの栗本丈さんにお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンです、ピッチャーの栗本丈さんにお話を伺っています。さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺っていきましょう。栗本さんが学校生活での好きな時間、科目はどんな科目でしょうか？
3: 僕が好きな科目は体育が好きです。
2: はい、体育では野球以外ではどんな種目が楽しいと思いますか？
3: 大体の球技が楽しいんですけど、はい、やっぱその中でもバレーボールが自分の中では結構好きです。
2: はい、そうですね、バレーボールもやっぱりクラスでやっぱりチームを組んでっていう形になると思いますけれども、はい、どんな、プレーが好きですか？
3: バレーボールでサーブするところとか、アタックするところとか、そういうところが自分の中では好きです。
2: そうなんです。力でガンガンいけるって感じですか？
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。好きな時間はどんな時間がありますか？
3: 授業の合間の休み時間の間に友達と話してる時間とかが結構大好きです。
2: やっぱりコミュニケーションの一つですからね。はい、はい、ありがとうございました。続いて、栗本さん、部活が休みの日はどんなことをしていますか？
3: 部活が休みの日はお昼過ぎとかまで寝ちゃったり、まあ友達と遊んだり、まあちょっと野球の

0: 練習もする時もあります。
1: そうですか。本当に休みを満喫してるって感じがしますけれども、はい、休みの前の日っていうのはどのくらいの時間に寝たりするんですか？
0: 休みの前の日は、次の日が何もないから、結構遅くまで寝れるんで、自分が眠くなるまでずっと起きてます
1: なんか夜更かしちょっとだけ楽しいって感じですね。はい、どんなことして遊ぶんですか？ちなみに
0: 友達ん家でゲームとか、あと映画とか見に行ったりします。
1: なるほど。はい、最近見た映画はどんな映画ですか？
0: 最近見た映画はズートピア見ました。
1: 私も行きたくてしょうがないんですけど、なかなか時間が取れなくて。楽しかったですか？
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございました。さあ、それでは栗本さんのですね、趣味や特技を教えてください。
0: 趣味は美味しいものを食べることと、あと寝ることも結構好きです。
1: 寝ることも、はい、趣味特技どっちでしょうね。はい、そうですね、それでは好きな言葉、栗本さんどんな言葉が好きですか？
0: 好きな言葉はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉が好きです。
1: なるほど。何かそれは経験に基づいてとか、そんな、何かちょっと聞いても大丈夫ですか？はい、
0: 例えば学級委員とかも1年生の頃はやらないで後悔しちゃったんで、2年生になって最初の時はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉を心がけてやってみて、まあ後悔は別にしなかったんですけど、まあやってよかったなって思ってます。
1: やっぱりこうちょっと人の前に出るとか、そういったリーダーになるっていうのは戸惑いもあると思うんですけれども、それを乗り越えた時どんな気持ちでした？
0: やっぱやらなかったらつまんなかっただろうなとか、やらなかったことのことを結構考えたりします。
1: そうですよね。はい、ありがとうございます。さて、それではですね、栗本さんが今会ってみたい人っていうのはいるんですか？それはどうしてですか？
0: プロ野球選手の村上宗隆選手に会ってみたいです。
1: 村上選手、WBC でも、ということなんですけども、どういったところが村上選手の魅力なんですか？
0: WBC のあのメキシコ戦の最後の場面で打てるメンタルがすごいと思ってて、どのようにメンタルケアをしているのかが聞きたいです。
1: はい、わかりました、村上選手すごいですね、それではですね、栗本さんの今後の抱負を聞かせてください。どうですか？
0: 今後の抱負はチームの勝利に貢献できる選手になりたいです。
1: チームの勝利に目標は
0: 目標は県大会ベスト4を心がけています。
1: そうですか、県大会ベスト4頑張ってください、
0: はい、
1: さあ、いよいよ最後の質問となってしまいました。栗本さんの将来の夢っていうのはどんな夢がありますか？
0: はい、将来の夢は自分がどんな仕事とか何をしているかわからないですけど、自分が人生楽しいなとか、人生幸せだなって思えれば僕はいいです。
1: はい、なんかそのためにすごく頑張るぞ、努力するぞっていうところがすごく見えてきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンのピッチャーで栗本譲さんにお話を伺いました。
2: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 皆様どうも、ガウです。ガンファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
5: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時

0: 時刻はただいま4時44分を回りました。本日スタジオにお越しくださっているゲストの方は日立市子育て支援課のご担当の方です。こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ本日はですね、子育て支援課の方が来てくださっているということで、もちろん話題は子育て関係ということになってるんですが、はい、実は子育てだけじゃない日立市の支援ということでですね、はい、子育て以前のステップからも支援が始まってるよというすごい手厚いサポートのお話を今日はたっぷりと伺っていきますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は、3つの大きく分けて3つのテーマについてお話しいただけるということなんですけれども、はい、まず1つ目はどんなテーマになりますでしょうか。
1: はい、1つ目は結婚新生活支援事業になります。
0: はいはい、こちらどういった概要になりますか。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、新たに婚姻した世帯の、新生活のスタートを応援するための事業となっております。
0: はい、
1: 新生活に関わる住宅取得や賃貸、引っ越し費用などを補助する制度となっております。
0: はい、すごいですね。今お話聞いただけでも、新生活のスタートから応援してくれるんだって感じですけどもね。ではこちら対象となる経費はどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、住居を取得した場合には、はい、住居の取得のために支払った費用が対象となります。
0: はい、
1: 賃貸の場合には、契約時に支払った敷金、礼金などの、初期費用のほか、うん、月々の賃貸も対象となります。
0: はい、
1: また新居へ引っ越した際に、引っ越し業者さんの方にお支払いになった費用も、補助の対象に含まれます。
0: はい、
1: これらの費用に対しまして上限30万円まで補助金を交付いたします。
0: そうなんですね。すごく広くカバーしてくださってるんだなという感じがしますけれども、ちなみにこちらどんな方が対象になるんでしょうか。
1: はい、令和8年1月1日以降に婚姻した方が対象となります。
0: はい、
1: ただし、婚姻時に夫婦ともに39歳以下であることや、はい、夫婦の所得の合計が500万円未満であることなど、はい、いくつか要件がございますので、はい、詳しくは市のホームページをご覧いただきますようお願いいたします。
0: あ、なるほど、はい、そうなんですね。全員がというわけではないというところです ね、 ここちょっと注意が必要なので、皆さんしっかりホームページご覧になっていただきたいと思います。もし今のお話を聞いて、あ、当てはまっていると思った方いらっしゃるじゃないかと思いますけれども、はい、どうやって申請したらいいんですか。
1: はい、子育て支援課の窓口で申請を受付しております。
0: はい、
1: なお申請の内容によって提出いただく書類が異なりますので、はい、子育て支援課までお問い合わせください。
0: うんうん、なるほど、そうなんですね。まあ、分からないところがあったらまずは相談すると、は
1: い、
0: これが一番大事ということになると思いますね。はい、でもしちょうど、あ、うち全部の条件当てはまってるということが分かった方はですね、はい、ぜひご活用していただきたいなと思いますね。はい、はい、1つ目は結婚新生活支援事業についてのお話でした。では続いて2つ目ですが、今度はどんな話題でしょうか。
1: はい、2つ目はお誕生おめでとう事業です。
0: はい、お誕生おめでとうというと赤ちゃんかなという感じがしますけれども、こちらの概要はどういった内容でしょうか。
1: はい、お子さんの誕生を市全体でお祝いして、健やかに成長されることを願うとともに、
0: はい、
1: 子育て世帯を経済的に支援するため、出産祝い金をお送りしております。
0: なるほど、やっぱり子育てってお金がかかる、正直それが現実ありますからね。そこの部分をサポートしてくれるということなんですが、こちら出産祝い金、対象はどんな方ですか。
1: はい、対象の方は出生後初めて住民登録を日立市で行うお子さんを対象としまして、
0: はい、
1: 出生日時点でお子さんと同一世帯に住民登録しているお父様またはお母様に贈呈しております。
0: はい、お父さんかお母さんということですね。で、気になる祝い金なんですけれども、
1: はい、ね、
0: 金額おいくらぐらいなんですか。
1: はい、誕生したお子さんが、第1子の方の場合ですと3万円、
0: はいはい、
1: 第2子ですと、5万円、
0: はい、
1: そして第3子以降の場合には7万円をお送りいたします。はい、
0: ああ、そうなんですね。今そうするとお子さん

0: 一人っ子だけじゃなくて2人目3人目、ね、生まれたよっていう方にとっては、はい、金額がその都度上がっていくと、ね、いうことになるわけですね、
1: はいはい、その通りですね。
0: なるほど。でそうしますとお父様またはお母様に贈呈ですからも直接、はい、ということになるわけですよね、
1: はい、
0: じゃあこちらの申請方法なんですがどのようにしたらよろしいでしょうか。
1: はい、出生届を、市民課または各支所出張所へ提出いただくときに、
0: はい、
1: 出産祝い金の申請書をご記入いただきます、
0: はい、
1: 対象となるお子さんと、同一世帯のお父様またはお母様が手続きした場合には、
0: はい、
1: その場で現金にて、お祝い金をお渡ししております、
0: はい、
1: それ以外の方が手続きした場合には、
0: はい、
1: 後日指定された口座の方へお振り込みをさせていただきます、
0: はい、
1: 手続きの際はですね、マイナンバーカードや運転免許証など、はい、本人確認書類が必要となりますので、
0: はい、
1: ご持参いただけますお願いいたします、
0: うん、なるほど、わかりました。じゃあ、直接お父様お母様の場合はもうその場で現金、
1: はい、
0: それ以外の方の場合は後日ということになります、はい、この後にちょっと細かく違うと思いますのでここもですねうちはどうなのかしらという方はぜひお問い合わせをお願いいたします、は
1: い、お願いいたします。
0: はい、それではここまで2つお話を伺いました。3つ目もありますが、はい、3つ目はどのような事業になっていますでしょうか、
1: はい、3つ目は産前産後ママサポート事業です。
0: はい、こちら概要は、
1: はい、産前産後の大変な時期に、
0: はい、
1: 日中頼れる親族がいないよという方を対象に、
0: はい、
1: ご自宅にですね、ヘルパーさんを派遣しまして、
0: はい、
1: 家事や育児をサポートするという事業になっております。
0: はい、
1: はい、利用可能期間は、産後2年未満となります。
0: あ、なるほど、そうなんですね。すごいですね。自宅にヘルパーさん派遣してくれる、
1: はい、
0: これも本当に即戦力の方が来てくれるということですよね。そうなんですね。これも本当に心強いサポートになりますけれども、で実際にその家事育児のサポート、具体的にはどういったものをしていただけるんでしょうか。
1: はい、家事のサポートでは、食事の準備や後片付け、
0: はい、
1: 衣類の洗濯のほか、
0: はい、
1: 居室の掃除、整理整頓などを行います。
0: はい、
1: また育児のサポートでは、沐浴の介助でしたり、はい、おむつ替えなどを行います。
0: うん、そうなんですね。じゃあ実際に赤ちゃんの育児サポート、もちろん沐浴お風呂とかですね、おむつ替えだけではなく、
1: はい、
0: ということで本当に子育てで大変な思いをされても疲れちゃってるお父さんお母さんのサポートというものも含まれてくる、
1: はい、
0: ということですね。幅広い内容でサポートしてくれるということなんですが、はい、そうしますと利用料金というのはかかってくるのではないかなと思いますが、はい、こちらはどうなっているんですか。
1: はい、対象となる方には無料で利用券を交付いたします。
0: 無料で、
1: はい、利用券は1人20枚、
0: はい、
1: 多胎児の場合には40枚を交付いたしまして、
0: はい、
1: 1枚の利用券で最大1時間30分までサービスを受けることができます、
0: うん、あ、そうなんですね。じゃあ無料の利用券1枚につき1時間30分までサポート、例えば双子ちゃんとかだと、
1: はい、
0: お子さんの数の分だけもらえる。
1: そうですね、多胎児の場合には40枚っていうことになります。
0: なるほどなるほど、はい、40枚ですね。うん、じゃあこれもしかして1枚の利用券で最大1時間30分、
1: はい、
0: 2枚一度に使いたいとかっていうこともできる、それはできない。な1時間
1: そうです、
0: ね、じゃあ1時間30分までということで、はい、でも1時間30分って結構たっぷりですからね。
1: そうですね、
0: この間のお時間で広く育児サポートしてもらえるというのもすごくありがたいと思います。はい、じゃあこちらもですね申請方法があると思いますので、
1: はい、
0: 詳しくお願いいたします。
1: はい、母子手帳をご持参いただきまして、
0: はい、
1: 子育て支援課の窓口で、お手続きください。
0: はい、
1: 窓口にお越しいただくことが難しい場合には、市のホームページの方から、電子申請をができますので、
0: はい、
1: 電子申請をしていただくか、申請書類をダウンロードしていただいて、
0: はい、
1: 必要事項を記入して、子育て支援課まで書類を郵送していただきます。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。こちらもですね窓口で今なかなか出歩けないという方にとっては電子申請非常にありがたい申請方法になりますよね。は
1: い、
0: ご自宅からもできるということです
1: ね。ぜひご利用ください。
0: はい、で郵送も OK ということになっておりますね。
1: はい、
0: はい、で皆さんぜひたくさんこのようなサポートが実はもうこれ本当に一部
1: そうですね、

0: ートの一部もたくさんあるのですが、はい、ということで、あのまだまだありますけれどもね、皆さんのこちら本日お話しいただいた内容、日立広報、日立の方でも、
1: あの司法の方に、はい、5月号に掲載しております。
0: はい、はい、こちらの方でもぜひチェックしていただきたいと思います。それではもうお時間になってまいりましたので、最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんへ一言メッセージいただけますでしょうか。
1: はい、日立市では、次世代を担うすべての子どもが、健やかに育って安心して子どもを産み育てられるように、子どもとその家庭を、切れ目なく支援するため、本日ご紹介した事業以外にも子育てを支援する制度やさまざまなメニューをご用意しております。はい、また子育ての悩みや、不安などをお持ちの方に対して相談などもお受けしておりますので、ぜひお気軽に、子育て支援課までご相談お問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、これから結婚しようという方、それから赤ちゃんが生まれたという方にはとても耳寄りな大切な情報をお届けいたしました。本日お迎えしたゲストは日立市子育て支援課のご担当の方でした。本日はご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お届けする曲はボンジョビ、レジェンダリー。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜

0: 日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
3: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
3: ぜひお聞きください。 82.2

0: Itachi。
1: 時刻は5時を回りました。さあ本日は5月19日火曜日ですが、曲の方は5月21日ボンジョビの日に合わせまして、今日はオールボンジョビ特集お届けしております。1984年5月21日に日本でのデビューアルバム夜明けのランナウェイがリリースされたということで、5月21日はボンジョビデーとなっております。ボンジョビといえばこの曲かなというところでセレクトをいたしました。ここからのお時間はたっぷりボンジョビメドレーお楽しみください。 Living on a Prayer。

0: life。
1: お届けしたのはボンジョビ It's my life でした。さあ本日はボンジョビの日、ボンジョビデーに合わせましてボンジョビ特集をたっぷりとお届けしています。続いての曲はボンジョビ Any Other Day。

0: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻はただいま5時13分まもなく30秒になるところです。ここからは日立市からのお知らせを4つお届けいたします。まず空き家などの実態調査実施のお知らせです。実施期間は9月30日水曜日まで。実施地域は日立市内全域です。常時使われていないと予想されている建築物について、調査員が外観から劣化状況などの調査を行い、建物の写真を撮影します。また敷地外から確認できない場合は敷地内に立ち入ることがあります。調査員は調査員証、腕章を必ず身につけていますので、不審に思われたときは調査員証の提示を求めてください。

お問い合わせは重政策推進課内線754-754番までお願いします。以上、空き家などの実態調査実施のお知らせでした。続いて、日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。続いて、5月の市民相談のお知らせです。一般相談は平日と土曜日実施の市役所2階市民相談室と、平日実施の多賀支所内多賀市民相談コーナーがあります。巡回暴力相談は5月21日木曜日、総合労働相談は5月28日木曜日に実施します。男性 SNS 相談、性的マイノリティ SNS 相談は5月23日土曜日です。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。女性生活相談は月曜日を除く平日と5月23日土曜日です。消費生活相談は平日消費生活センターで実施します。まずはお電話ください。介護や介護保険のこと何でも相談は5月20日水曜日です。直接または電話で日立市社会福祉協議会へお願いします。相談時間、予約方法など詳しくは広報日立5月号をご覧ください。以上、5月の市民相談についてのお知らせでした。おしまいに、6月の特定市民相談のお知らせです。相談場所は市役所2階市民相談室です。先着順で同一内容の相談は1回のみとなります。行政書士相談は6月10日と24日水曜日、オンライン相談も可能です。予約時にお申し込みください。司法書士相談は6月3日水曜日です。弁護士相談は6月9日、16日、23日火曜日です。市民相談室または多賀市民相談コーナーで事前に話をお伺いして予約となります。行政書士相談、司法書士相談は事前予約が必要です。5月15日金曜日の午前9時から電話でお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは市民相談室、電話0294-224286までお願いします。以上、6月の特定市民相談のお知らせでした。

今日の日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお届けいたしました。本日はボンジョビ特集です。曲は Every Day。

刻は5時23分を過ぎたところです。 FM 日立 Weather Information 天気予報をお届けいたします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。東の海上に中心がある高気圧に緩やかに覆われて晴れましたが、上層の雲も広がっています。今日の日立市は晴れますが、雲が広がる時もある見込みです。明日は初め高気圧に覆われますが、湿った空気が入りやすくなる予想です。初め晴れ間もありそうですが、曇りの天気となる見込みです。夜遅くには雨が降る可能性もあります。今日これからは南の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温は午前9時40分

40分に観測した27.2度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。

本日は5月21日のボンジョビデイに合わせてオールボンジョビ特集でお楽しみいただきます。続いての曲は I'd Die For You。

0: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: シンガーソングライターの茜座愛美瑠です。毎週金曜

0: 深夜25時からオンエア中のゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもナイスラウンジへご来店ください。
1: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。
2: 時刻は5時30分を回ったところです。 FM 日立が生放送でお届けしています、夕焼け小焼けアフター4。さてメールが届いています。ありがとうございます。ご紹介させていただきましょう。まずはラジオネーム何ぬねのんぴーさん、いつもありがとうございます。Tuesday, May 19th, fine today. 静香さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。夕方の生放送お疲れ様です。こんにちは。ありがとうございます。今日はあまりの暑さにエアコンを試運転しました。あとは頃合いを見て、それの掃除と扇風機を出したいですね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。ありがとうございます。エアコンね、そうだよね。今日はもうエアコン、寒い方じゃなくて何、クーラーの方ですね、冷房の方ですよね。さすがにね、私はあの寒がり、あの非常に寒がりなんで、今日やっとヒーターを片付けたっていうね。どこまで寒がり、いやあのヒーターは出してはあったけど使ってないですよ。使ってはいないんだけどダメなんですよ、心もとなくてですね。で今日やっとフリースを洗ったとか、そんな感じ。ここまで暑くならないとね、もうライナスの毛布みたいにないとちょっと不安みたいなね、寒がりな。でも明日明後日また雨が降って気温がちょっと低くなるんですよね。なのでちょっとだけだと思うんだけど、でまたここで何か私は毛布を引っ張り出すのかもしれないなと思ってますけどもね。でも今日はさすがに皆さんエアコンつけたっていう方ね、多かったんじゃないでしょうかね。私も運転しながらカーエアコンを入れようと思ったんだけど、ここでブハってなんか飛んできたらやだなと思ってやっぱちょっとあのよろしくない匂いがねしてくると嫌だなと思ったんですよ。だから今日はちょっとねエアコン入れようと思ったのに窓開けて過ごしてしまいましたけどもね。窓開けて運転して、それぐらいでもまだまだいけるかな。でもあまりね暑いのに弱く、あ強くない人、暑いのに弱い方は無理しないで早めにエアコン入れていただきたいと思いますけども、本当今日はねさすがに暑かったですね。昨日ぐらいまではいや暑い暑いニュースでは見てるけど、そこまでかな、さすが日立海風入るしって思ってたんですけど、今日はさすがにちょっと暑かったね。気をつけて皆さん熱中症対策ね、暑熱順化っていう言葉が最近ニュースでもよく聞かれますけども、いきなり暑くなると体がついていかないということで、今のうちから汗をかくっていうことを何かやっておくといいみたいですね。ちょっと軽く運動したりとかして汗をかいて汗を流す、毛穴から汗を出すということに慣れておくことが大事だそうです。皆さん本当にお気をつけいただきたいと思います。ありがとうございました。何ぬねのんぴーさんでした。で続いてはラジオネームコキアさんです。ありがとうございます。静香さんこんにちは。はいこんにちは。滋賀県大津市在住の主婦コキアです。コキアさんちょっとお久しぶりでしたかね、メールね。ありがとうございます。久しぶりにメールくださって嬉しいです。週末に夫の出張に同行して日立に行ってきました。あらいらっしゃいませ。青い空と海がキラキラでした。以上です。ということで、あーなんかすごいいい写真ですね。日立のどこの海かな、なんか真っ先に河原ごとかって浮かんじゃうんですけど、どこの海岸でしょうか。すごい綺麗な写真ですね。やっぱり青空と真っ青な海、この水平線のねコントラストが、晴れた日はほんと綺麗ですよね。しかも海も穏やかじゃないですか。とってもキラキラです。本当にキラキラ、ありがとうございます。そしてもう一枚写真つけてくださったんですけど、これ何ですか、赤い人形、唐辛子みたいな、モケケって書いてあります。モケケ、モケケっていう、何これ、何かいるよ、後ろにいるよ、気づくといるよ、モケケ茨城、茨城限定、へえ、あこういうキャラクターがいるんですね、モケケ。で何ですって、このモケケ、赤いモケケなの、モケケ人形なんですけど、胸にコキアって入ってますね。これ

0: すごいじゃないですか。え、コキアさんの名前が入ってるモッケケ人形オーダーメイド、どういうこと、どういうこと、かわいい、ありがとうございます。この写真に初めて知ったモッケケという存在。そうなんだ、ありがとうございます。でも久しぶりに日立に来られたんでしょうかね。久しぶりなのかな、ね、楽しかったですかね、日立ね。ありがとうございました。コキアさん、またメールお待ちしていますね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネーム北斗のひろすけさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。ただいま帰り道で水戸から北斗に向かうところで途中休憩。それにしても日が伸びたんだね。5時台になってもまだ明るい。少し前までは薄暗いのイメージだったもんで、なおさらだよね。ということでこの後はもちろん安全運転モットーで帰るよっていただきました。ありがとうございます。気をつけて、ね、帰ってください。本当ね、日が伸びましたよね。前も私言ったと思うんですけど、約束の時間が迫ってることにうっかりして、もうっていう時があったんですよ。やっぱり6時にズームスタートするっていう約束がね、あのオンラインで予定が入ってたんですけど、6時、まだまだこんな明るいじゃないですか。感覚的に今のぐらいの外の明るさってまだ4時とか4時半ぐらいの感覚になっちゃってたんですよね。6時だからまだまだだなと思って、ひょいって時計を見たらもう5時40分とか、あと20分だ、こんなに日が伸びたのと思って、うっかりしてると本当に感覚がね、まだこの外の明るさでもう5時半っていうのがやっぱり分かんなくなってるので、気をつけないといけないねと思いました。注意していきましょう。ありがとうございますね、横田のひろすけさん。さあそしてもう一ついけますね。もう一ついきましょう。ラジオネームきなこさん、ありがとうございます。今日もお写真、今日は3枚ついてる。こんにちは。はい、こんにちは。今日は広中だと暑かったですが、日陰に入ると涼しかったです。ちょうどいい感じ。気温がね、今日の最高気温日立市 27.5 度かな。さっき天気予報でね出てましたけどもね、 27.2 度、失礼しました。今日の日立市の最高気温 27.2 度、もうちょっとで30度なんだけど、でも日陰に入ると涼しい。さすがまだまだ夏真っ盛りの手前ですからね、ギリギリ木陰があるとって感じでしたね。そして仕事帰りに友神社により見てきた時の写真をくれます。友神社、私は存じません。友神社どこにあるのかな。暗くなってきてゆっくり見ることができなかったので、ゆっくり見たいです。今が見頃な感じでした。ということで神社の写真は載ってないんですけどもアスファルトの上にお腹を出してコロンとしてる虎猫の、虎猫ちゃんの写真、野良猫なのかな、の写真と、それからお花の写真、バラですね。これが友神社のに咲いてるバラなのでしょうか。暗くなってきてゆっくり見ることができない、じゃあぜひぜひリベンジで今度またね明るい時に行ってきてください。気をつけてね、明るいうちの方が、日が暮れると皆さん何かと白墓地ちょっと目が見えなくなってきたりしますのでね、注意していただきたいと思います。ありがとうございました。皆さんからのメールご紹介させていただきました。この後は交通情報になります。エンディングまでに間に合いそうな方、822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でメールお待ちしています。
1: ケーブルテレビ JWAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス、
2: 目指せ関東の頂点。春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JWAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
3: ガオワオラジオオンミュージックバード、ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、

0: そして懐かしい曲が流れるスナックガウなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
3: 時刻は5時40分30秒を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは十王駅入り口で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。横断歩道の手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をしましょう。歩行者の皆さん、ドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車運転時のイヤホン、ヘッドホン使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午後5時30分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから、父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ、CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて贈りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから、父の日ギフトのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせをお届けいたしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

エンディングです。すいません、先ほど冒頭の BGM がちょっと音声が切れてしまって大変失礼いたしました。ではここでお知らせを一つお届けします。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から J-WAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。以上、お知らせを一つお届けいたしました。それではですね、本日はなんとボンジョビデーということで、ボンジョビをずっとお届けしてきたんですけど、ボンジョビデーっていうのはですね、ボンジョビデーは5月21日なんです。でこれは、ボンジョビのですね、夜明けのランナウェイというデビューアルバムがリリースされたのは5月21日ということで、この日になってるですが、今日はフライングで、なんか先週はですね、明日がトップガンデーって言って1日前にやったんですけど、2日後のボンジョビデーということで、今日はオールボンジョビ特集をお届けいたしました。ただいま流れているこの曲がまさにボンジョビのですね、夜明けのランナウェイ、日本でもドラマの主題歌に日本語カバーが使われていましたね。これがボンジョビのデビュー曲だったということで、今日はこの曲を聴きながらエンディングラストお迎えしていこうと思います。4時からお届けしてまいりました、生放送情報バラエティ番組、夕焼け小焼けアフターフォーン。本日は火曜日担当静香がお届けいたしました。さあ、それではラストナンバーボンジョビーランアウェイ乗せながら、今日の FM 日立の番組の紹介です。この後6時15分からは勝美のアメージング日立をお送りします。この後も FM 日立の番組で引き続きお楽しみください。ここまでのお相手は静香でした。それではこの後も6時15分からお耳にかかれたら嬉しいです。 Thanks for tuning in. We'll see you next show on 82.2 FM, so please stay tuned. 夕焼け小焼け After 4 This program was brought to you by J-Wave.

0: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない

0: 時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサステナビリティに貢献していきます。
1: ワナロック、We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on。 Tune into 82.2FM。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
3: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

0: 皆さんこんばんは、かつみでございます。時刻は6時過ぎて16分17分に向かっています。さて、かつみのアメイジングたち、今日も、スタート、お相手はこの方、静香さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 夏の、練習させなくてもよろしいっていう
1: 本当ですね、暑かったですね今日ね。
0: まあ朝は暑かったけれども、まだこう湿気がそんなになくて、まあ暑いんだけど湿気なくて爽やかだったなと思ってたんですよ、でもやっぱりこう日中こう多分12時過ぎた頃くらいからなんか湿気もちょっと少し含まれてきたような感じで、もう割と日立も、まあ、海が近いからっていうのもありますけど、
1: そうですね、
0: 結構暑い感じしますね。
1: 暑かった、暑かったでしょ。今日は汗かきました、歩いてるだけで。
0: 30度、まあ、行ったかどうかかなぐらいな感じかもしれませんけど、まだ5月のね、19日今日火曜日ですけど、
1: まあ
0: ね、日本全国どこもかしこも多分今日は暑かったんじゃないかなと思います、仕方がないとはいえ、どうなんでしょうね。1回ぐらいやっぱりやっといた方がよかろう的な感じなんでしょうかね。
1: 何をですか
0: 夏の練習
1: 予行練習
0: そう、夏の練習、あの暑いよみたいな、
1: そう、ちょっと慣れときましょうね、暑さにねっていう。でもちょっと早いかな、やっぱり毎年暑くなると早くなってきますね。
0: ですよね。今年は猛暑っていう言葉がまあ公式的に使われるということなので、まあ、出ないといいかなと思うんですけど、おそらく出てくるんじゃないかなとは思いますが、あの皆さんも日立という町はですね、あの断崖、あのまあちょっと海が近いからなんですかって話なんですけど、そのおかげで、あのおそらくあの一般的な感覚よりも心地よく過ごせる、やっぱり場所なのかなと、ちょっと思いますよね、茨城県内の中でも。
1: そうですね、涼しいですよ。
0: そうですよね、北茨城の方もあのやっぱりこうその海の関係で、まあ、日立の海と北茨城市っていうのはあの福島県の境の手前のところにある、まあ、エリアなんですけど、まあ、そこもあの千葉の勝浦とかが、すごいあの去年か一昨年かの夏に涼しいんですよここみたいな、あったじゃないですか。
1: ありました、
0: ね、あれも実はあの北茨城も伊豆らあたりもちょっと近いものがあるみたいな話なんですけど、日立も少し南ではあるけれど、まあでもね、
1: 全然、
0: まあね、
1: 涼しいです
0: と思うんですけどね、体感的に言うとね、
1: もう全然違います。
0: そうですよね、
1: な
0: のであの何ですか、これ新しい何かをあの拠点を探していらっしゃる方は、ぜひ選択肢の一つに入れていただけるといいですよね。
1: なんかあの暑いぞ熊谷って、なんか前キャッチフレーズあったと思うんですけど、あんな感じで涼しいぞ日立でも本当言えると思いますよ。東京とあの比べると5度違うの、
0: 5度、
1: 5度違いますね、
0: だから150キロぐらいしかないとはいえ、やっぱりそのぐらい違うと、気温もそうだし、まあ立地もそうだし、あとはまあ夜になるとやっぱ空の星の見え方もね、当然違いますからね、でも東京都心にも近いっちゃ近いっていうね。
1: そうなんです。
0: そこそこね、東京で1時間半ぐらいですからね。
1: そうなんで

0: 特急で、あの東京駅を起点にして、はいはいはい、150キロぐらい
1: ぐらいですよね、
0: と思うんですけども、うんうん、あの日光に行くのと日立に行くのと同じ、
1: 同じなんだ、はい、あ、日光なんですね、栃木方面の方に行
0: く、そうそう、
1: まあ、向こうは新幹線かもしれない
0: ですか、そうそうですね、う
1: ん、どっかまでは新幹線かもしれない、
0: うん、かな、
1: うん、あと東部とかね、
0: うんうん、
1: あ、そうなんだ、
0: そのぐらいのはずです、湘南とかとも同じくらい、東京駅を起点にすると、うん、それぞれ同じくらいだと思うんですけれども、
1: そうか、でも湘南の海もまあ有名ですけど、やっぱりどうしてもあの東海道寄りってね、どうしても昔からあれなんだけども、うんうん、でも日立の海っていうのはあの比べると綺麗ですよね、
0: 綺麗です、綺麗ですよ
1: ね、
0: そうなんです、
1: 砂浜もまあまあね、白い方だし、
0: うん、そうなんです、
1: 水も綺麗だね、
0: 綺麗ですね、海が見えるカフェに行ったんですけど先週、うんうん、2階から、ね、うん、真っ青だ、ものすごい綺麗です、
1: 結構見通せますからね、
0: そうです、うん、綺麗ですね、前にあのゲストでお越しくださった伊野さんが、
1: あ、伊野さん、はい、うん、
0: あの日立は、え、日立が、うんうん、茨城の、え、日本のダイヤモンドヘッドでしたっけ、
1: うん、なんか、うん、そうそうそう、ダイヤモンドヘッドかな、うんうん、なんかすごいこう似てたっていう、
0: うんうんうん、
1: で
0: ハワイみたい、
1: ハワイみたい、そういうことなんですよ、なので皆さんハワイに行かずとも、
0: はい、
1: そうなんです、日立に来るって言って
0: そうそうなんです、
1: ちょっとありますよね、
0: はい、
1: うん、ぜひぜひぜひ、はい、さて、今週僕の方の先に情報なんですけども、はい、今週末、5月の22日金曜日が大阪、土曜日23日名古屋ということで、今月の僕の今年度のライブスケジュールツアーが始まってきていきます、まずは5月22、23大阪名古屋なんですけども、水戸もございます、はい、7月の12日日曜日、ガールトークさんでございます、
0: はい、
1: そして、途中の6月は札幌というのもございます、まあ、5月今月以降を毎月毎月どこかでライブをやってきております、うん、僕のホームページぜひぜひ見ていただきつつ、もしよかったらいらっしゃってください、うん、なんかね今週末はちょっとお天気はどっちかって言ったら下り気味らしくて、
0: あ、そうなんですよ、
1: うん、ね、はい、だからちょっとと思ってあのなんかちょっとこうなんていうんですか、あのいろいろ楽器はかあの抱えたりするから、
0: そうですよ、ね、
1: 気を使うところが増えるんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかね、
0: 大変ですね、
1: うん、自分が濡れてもしょうがないけど楽器がなみたいな感じで、でも今時のね、例えば僕なんか使ってるギターケースはちょっとオーダーで作ってるやつなんですけど、はい、防水ケースなんですよ、だからファスナーのところも止水ファスナーって言って止める水ファスナー、
0: はいはいはいはい、
1: 一応こうなってるとかね、うんうん、あの入り込まないようになってるんですよ、は
0: いはい、すごいドライスーツみたい、
1: そうそうそう、一応なってて、うん、まあ、あの土砂降りみたいな時っていうのはもうこれ完全にちょっと移動アウトになって、あの楽器の外に出すのはちょっとアウトになっちゃうんで、またそれは別なんですけど、うんうんうん、ちょっとぐらいの雨だったらね、意外とね行けるのがちょっと便利にはなりましたね、
0: うん、とはやっぱり気は使います、
1: 気は使えますよね、だからあとは中にあの除湿剤ですかね、ちょっと大きい除湿剤をポンポンポンとかと入れと、除湿剤って言っても最近のってこうあのなんだカイロみたいなやつがあるんですよ、
0: あ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なので薄いからかさばらないので、うん、ちょっとあのそういうギターケースの中に入れといても、うん、隙間に入れといても全然軽くて大丈夫なんですけど、ね、うん、そういうのも使ったりとかして、
0: ま
1: あ、うん、これから迎えるであろうちょっと雨季で、あの梅雨みたいなところ乗り越えていこうかなと思うんですけど、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、まあ、日本は梅雨はなくならないですね
1: 確かにね、
0: あります、ただ梅雨も様変わりしてますけどね、しとしとじゃなくなってきてますけど、最後に豪雨とかになっちゃうので、
1: 今年どうなるのかという感じですね、
0: ですね、
1: さて、ライブ情報の方は先ほど申し上げた通りなんですけど、もしよかったら僕のホームページ、はい、SNS、インスタあたりとかですね、
0: 覗いていただければ、
1: そうですね、ぜひぜひお願いいたします、はい、さてここで1曲お送りいたしましょう、僕はつみで、イエス、抱きしめて

0: さてお送りしたナンバーはボカツミでイエス抱きしめてお送りいたしました。この時間はボカツミとそして静香さんとお送りしています。カツミのアメイジング日立、アメイジング日立とついてますけれども、はい、いつも、番組の中で、日立市をぜひ盛り上げていこうということでアメイジング日立の情報をお伝えていただいておりますけども、さて静香さん今日は、はい、
1: 本日はですね、はい、日立市を楽しんでいただくためのガイドブック、
0: う
1: ん、
0: ガイドブック
1: 日立ベース
0: 日立ベース
1: と、はい、いうのが創刊されまして、でこちらについてご紹介させていただきたいと思います。お願いします。まず早速なんですが、勝美さん、はい、日立市の魅力って何ですか、うん、って急にさっきの、
0: うん、よく聞かれますね、それ、
1: はい、うん、話じゃないですけども、うん、何ですかって急に言われた時に

0: 克実さんだったらパッとどのように答え
1: るの？僕はやっぱりなんていうんですかね、あの何々がありますよっていう言い方から、はいはい、当たってるかどうか分かんないですけど、はい、僕やっぱり日立の海が大好きなんですよ。だ素晴らしい海がまずありますよと、はい、自然を訴えたいですね。
0: そうですよね、はい、やっぱり日立といったらあの綺麗な海、うん、
1: と思いますね。
0: っていうのが魅力なんですが、はい、実は、海だけじゃないのよっていうところ
1: で、でもそうですよね。
0: そうなんです。海もあるし、うん、山もあるという日立市なんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 今日はですね、はい、そんな日立市ってもうでも海でしょ、海はあるよね、あと何があるのかしらみたいに、もっとよく知りたいなっていう方にぴったりのガイドブックになっておりますので、うんうんうん、今回は日立の魅力をですね、住んでる方は再発見、そして来たばっかりの方にはですね、新しい発見ということで、うん、まずは日立の暮らしを楽しんでほしいという、そんな思いを込めて作られたガイドブックになっております、はい、でこちらですね、日立市の広報戦略課と市を応援するなんと日立ファンクラブというのが発足したんです、うん、去年の10月にな
1: んかねできた、はい、できましたよね、
0: できました、うん、でもう文字通り日立のファンの方たちがなんと6000人で会員がいまして、でそんな皆さんの制作に協力して作られたガイドブックとなっております。で今日はですねこちら本当にその日立ファンクラブの方がもう日立愛これでもかと詰め込んだガイドブックなので魅力満載なんですが、その中からですねご紹介させていただこうと思います。はい、でまず春夏秋冬それぞれの楽しみ方がありますよというところから触れさせていただきます、はい、春といえばもうこの間まででしたけど先月も記憶に新しいところで日立の春といえば克実さん頭に浮かぶのは
1: 桜ですか？
0: もちろんでございます。
1: ですよね、
0: 桜です。はい、はい、もう桜が市の桜ということになっているのでもう桜祭りがねもうとにかくこの美しいこの写真をお見せできないのでリスナーの皆さん
1: これねいやすごいもう本当に満開じゃないですか。
0: そうです、もう日立
1: 素晴らしいですね、
0: 満開の中行われる日立桜祭り、その桜祭りの中で行われる日立桜ロードレース、というのは、ね、それこそ桜と海のコントラストの中を走れる
1: そうなんです。
0: というのがね、もう本当に綺麗なんですが、うん、それだけじゃなくて、うん、ゴールデンウィークが終わったばかりの時にですね、日立国際大道芸というのが5月9日
1: 10日に、ね、
0: はい、うん、ありまして、私も行ってきました。
1: はい、あ、行かれたんですね。どうでしたか？
0: もう最高でしたね。
1: 最高でしたか？
0: すごいあの国際大道芸だけあってやっぱり国際的にすごい技術を持ったハイレベルな本格的なプロの方がいらっしゃって、私個人的にはあのフレディ・マーキュリーの
1: あ、いた？
0: はい、
1: なんか最近ね、
0: はいはいはい、もう、はい、フレディーノさんというですね、
1: フレディーノ
0: さん、はい、
1: あの歌真似っていうんじゃなくて、はい、アクションがすごい、
0: そうそうです、
1: も
0: う
1: そっくりみたいな感じの方ですよね。
0: はい、かなりの、まあ、コメディーなんですが、まあ、クイーンナンバーに乗せていろんなあの芸をしてくださるんですけれども、うん、なかなか似てましたよ。
1: 似てました？本当に
0: 動きがちゃんとあのフレディ独特のあのくるっと回ってあの膝をピョンってあれとかも本物そのもの再現性高い芸でした。芸じゃないんだけどフレディは芸じゃないんだけどはい、というまああのそういうですね日立国際大道芸があるという春、
1: はい、
0: うんうん、
1: はい、
0: そして春が終わりましてもうすぐ夏がやってきます。夏といえば先ほど克実さんも
1: 海、
0: はい、はい、挙げてくださった海というのがやっぱり日立はですね綺麗なんですよ。海が
1: いや本当にあのね、うん、日本のあの素晴らしい海水浴場100選の中
0: で
1: いくつも入ってますからね、
0: はい、あります、うん、日立市内だけで石浜、川尻、大瀬、河原湖、水木、久慈浜とたくさんの海水浴場があって、うん、海がまあ青いし砂が白いしという、
1: そう
0: 素晴らしいんですね。
1: これは住んでる時はそこまで意識しなかったんですけど、さすがに東大元暮らしでね、
0: そうなんです
1: よ、外行くとあれ日立と海って綺麗なんじゃん、
0: そうなんです、
1: ものすごく思いますよね、
0: うんうん、本当に綺麗なのでぜひぜひ来ていただきたいということがありまして、
1: はい、
0: まあ夏のイベントはもうもっぱらその海だけでお腹いっぱいになれるじゃない
1: ですか。確かに
0: 満喫しまくれると
1: 。そうです、
0: はい、そしてあのなんと実はですね、はい、日立にはかみね動物園という
1: 動物園
0: があります、ね、動物園があります。だからあの茨城県内あの各市から動物見たい方はいらっしゃるんですけど、うん、そんな動物園では夜の動物

0: 物園というですね
1: 大人気な企画ですよね。はい、夜歩けるんでしょ。
0: そうなんです、うん、昼間は寝ている動物たちも夜行性とかでですね夜活発になったりするので
1: そうですよね、うん、昼行ってもちょっと寝てたりするからね。
0: そうなんです。暑いしね、
1: あの子たちは。そうそうそう、あの子た
0: ちね。でもそれが、あ、本来動物は夜行性だから夜ってこんな風に動くんだっていうのが、うん、いいですよ。ライオンの目が暗闇でキラッとかに光る、ね、そういう模様ものもございます。
1: 亀井動物園はそれで、日立市営だからおかげで、あの、ね、リーズナブルに入れますよね、は
0: い、
1: そう、
0: 年間パスポートなんていいんですかこの金額で、本当にいいんですかって言いたくなるぐらいの金額で満喫で、
1: いや、行かれてください。
0: はい、ぜひぜひ。さあ、そして秋です。
1: 秋です。
0: 秋の日立といえば何があるか。
1: 秋は紅葉もありますよね。
0: あります、うん、あります、うん、自然公園、小木津山自然公園、ね、すっごい綺麗、うん、そしてフルーツ街道とかもあるので、
1: フルーツ街道もありますよね、
0: はい、いろいろありますし、その他にですね、日立市産業祭という
1: あるある、
0: ものすごい人出のお祭りが11月にあるんですが、新しいところでは日立シーサイドマラソンというフルマラソン大会が3年前に始まった新しいイベントで す、
1: そうです、ね、
0: 今年3回目、
1: うん
0: うん、これもですね、あの、海を見ながら走れるという、
1: はい、
0: はい、海の上走っちゃうぞみたいなコースもあります。
1: そうですね、あのバイパス道路があるんですよね、はい、海の上走ってるね、
0: 海の上、うん、
1: 走れます。
0: 本当にそんなのも新しいイベントとして始まりました、
1: うん、
0: そして冬がやってきます、うん、冬の日立市、先ほど星空が綺麗という話もありましたけれども、はい、
1: 綺麗なんですよ。
0: なんとですね、冬は冬でまた楽しいのがたくさんあるんですけど、日立駅前でイルミネーションやってた。
1: そうですよね、
0: はい、そして1月には初日の出、ほら来た、海ですから。
1: そうですね、
0: まあ、日立の初日の出は、あの水戸黄門が、
1: そうですよ、
0: 大絶賛、
1: そう、大絶賛して日立になっちゃったんです
0: けど
1: ね。
0: そうです、そうです、うん、あの、自分の寮内の中でもう朝日見せたら、ここが寮内で一番っていう、寮内一っていうお墨付きを水戸黄門様がつけてくださったのが日立の海。
1: あの、そこのポイントも静香さんも同じこと思ったんじゃないかと思うんだけど、住んでると、うん、水平線が不安とあって、
0: はい、
1: あの、太陽が降ってこう昇って、まあ、あの、31から1月1日だったら初日の出になるんですけど、
0: はい、
1: ああいう風な見え方ってさっきの海の話と一緒で、うん、普通に見てたりするから、うん、ああいう風に見えるのが、うん、なんかごくごく当たり前なような気がしてるけど、うんうん、他の地域行くと、
0: はい、
1: まあ、当然違うじゃないですか。
0: 違うんです。
1: だから水戸黄門、あの、いや、あの、水戸黄門様がやたらとこう、
0: はい、
1: 多分見えやすかったのかな、特にあの時代。
0: うーん、
1: だ、山の間から出てくるとか、
0: はい、
1: 岩の、海なんだけど岩があって岩の間から出てくるとか、
0: はい、
1: 上の方に登って雲海の端から出てくるとかじゃなくて、うんうん、完全に海から登ってくるっていう、
0: そう、
1: それはやっぱり随分特別だったんじゃないかなってちょっと思いますよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: もう、あの、勝美さんも日立にいらっしゃると海に行ってお写真アップしてくださったりとかしますけれども、はいはい、うん、本当も何ですか、右から左でなんか語彙力がないな私
1: でも、まあ、丸い、
0: そうそうそうなんです、もう地球が丸いって
1: 分かる、丸いの分かるね、分かるっていう、
0: そんなもう、あの、見晴らしの中で、
1: ね、あの、ワイドに見えるっていうのも、うんうん、まあ、もちろん他にもそういう地域あるんでしょうけど、まあ、駅があるあたりってのはちょっと高い位置にあるから余計なんですよね、はい、
0: そうなんです、
1: うん、うん、
0: それが、あの、先ほど出た、あの、湘南の海との日立の違いなんですけれども、あの、海面の高さっていうものがずっとフラットに続いている地形じゃなくて、海面からぐっと高く上がるんですよね、日立は。だから海を上から見下ろすように見えるっていう地形になってますので、これが、あの、また例えますとアマルフィと例えられたという、イタリアのアマルフィみたいな、
1: ね、
0: ね、言われたところもある、
1: うん、アマルフィとかダイヤモンドヘッドとか、なんかその海外 の、 そのメジャーリーグ級な景観と一緒なん、一緒なんだから、だから見る人が違えばそうなっちゃう。
0: そうなんですよ、
1: ことですよね。
0: そこを見たことがある人が日立の海見たら、おお、これはってなっちゃうというね、すごいことになっております。
1: 素晴らしい、
0: はい
1: はい、
0: これが、まあ、あの、日立の春夏秋冬の楽しみ方。あ、大事なこと忘れてた、初日の出を見た後は神社に行かなきゃじゃないですか。
1: そうですね、
0: 初までじゃないですか。
1: そうですね、
0: 日立にはどれだけの有名神社があるか、
1: あります、
0: びっくりしますよ。もう、お岩神社、上根神社、泉神社、大御神社などの

0: と数えきれないぐらいの由緒正しい神社が多いので、
1: でもなんか本当にあれですね、そうやって並べてあの聞いてみるとやっぱすごいなとか思うけど、あのもちろん日本全国各地のいろいろあの由緒っていうのはあの、うんうん、お話っていうのは背景はあるとは思うんですけど、はい、まあ、あのお岩神社は、
0: う
1: ん、宇宙とつながってるんじゃないか。
0: そうです
1: ね、だけど大神神社も、はいはい、なんか宇宙系の、あ、そうそうそう、あれですよね。
0: あの
1: ちょっと名前を、名前全然覚えられないんだけど、星マークの。
0: そう、織姫彦星伝説のなんかにつながってます。
1: なんとかかんとかごめんなさい、なんとかかんとか言っちゃいけないよね、神様なんだから。だからちょっと、はい、ちょっと日立ってやっぱりこうそういう風に考えると、うん、ちょっとこう宇宙とつながってる感じの。うんうん、あのストーリーが出てくるみたいなの で、
0: ね、
1: やっぱりだいぶね、
0: そうすごい、
1: 日いずるっていう皇后様が言ったっていうのも本当にあの、はい、もしかしたら太陽が出てくるだけじゃなくて、うん、そういうこう光の柱がどこかに、うん、天空に行っていたかもしれないのを見てしまったかもしれませんよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: あの時代に、うん、江戸時代に ね、
0: ね
1: かもしれない、
0: かもしれない、
1: かもしれない、
0: はい、ね、夏は涼しいって話をしてたから、うん、じゃあ冬は寒いのかと思うでしょ、
1: はい、どうだ
0: ろう、高いんですよ、
1: なんで
0: なんでですか、これはですね、日立海と山に囲まれた全国的に珍しい地形なんですけれども、阿武隈山地の山に西風が遮られるおかげで、そして暖かい海風が入ってくるおかげでほとんど雪降らないんです。
1: あ、なんかちゃんと聞くとそういうこと
0: だね、そういうこと、
1: 阿武隈山地がガードされてるんだ、
0: はいはい、なんか体感的にあれ他の地域より夏は涼しく冬は暖かいっていうのは何でしょうって思ってたのはそういうことだったんです
1: 、うん、ちょっとこう軽く盆地っぽくなってるのかな、だから寒い方は入ってこないからけど海の方はオープンだから、
0: うんうん
1: うん、その海風の方の影響がちょっと強いですよね、
0: はい、なんか寒いかと冬寒いかと思いきや暖かいという、ね、これなんかあの隠れざるちょっとベストシークレットみたいな街だったりします。で実際日立市で暮らしてみると、まあ、あの自然が豊かなのいろんなイベントあるの分かったよ、でもどうなんですかっていうところなんですけれども、
1: はい、
0: まず日立で子育てをしている皆さん、うん、なんと日立には子育て応援が6つ無料で受けられるポイントがある。
1: あれそんなにありましたっけ。
0: まずあります。まず18歳まで医療費ずっと無料、
1: あら、
0: そして一人で頑張らなくて大丈夫ヘルパー派遣料が無料、
1: あら、
0: で家計に優しい第2子以降の保育料が無料、
1: あら、
0: 小中学生の間給食無料、
1: おほほ、
0: 入学時小学生中学生にはランドセルおよびスクールカバン贈呈、
1: あら、中学生も、
0: 中学生も始まったんです、はい、小学生はずっとねランドセル無料だった、
1: ね、
0: うん、中学生にはスクールカバン無料が始まりました、そしてなんと楽しく遊んで学べる施設無料、各14施設の入場料無料、パスポート、6つ目、
1: あのじゃあ税金高いんでしょって言われる筋合いがあるかもしれないけど別にそういうわけじゃないん
0: そういうわけじゃない、
1: そういうわけでもない、
0: そういうわけではない、
1: そこまで、
0: はいはい、うん、大丈夫です。地域医療も充実してますし、あのオンライン医療相談とかもできちゃったりしますしね、
1: うん、
0: うん、で初めの一歩を応援します、子育てサポートといって出産祝い金もらえたりとか、おむつミルクの6万円分のクーポン券、
1: すごいな、
0: なんかいろいろあります、まあ、あの条件とかもあるのでね、あの気になる方はあの見ていただいて、
1: はい、
0: じゃ あの赤ちゃんばっかりかっていうと福祉の町でもありますので、
1: うん、
0: 地域包括支援センターが全部で8カ所あります、そこでもきめ細やかな高齢の方へのサポートも行われております。
1: なんだすごいじゃないですか、
0: なんかすごいんですよなんかすごい、
1: なんかすごいですね、
0: すごいです。でもその他にもまだまだちょっともう紹介しきれないんですけれども、例えば災害とかどうなのか、はい、うん、災害にも強いんです。日立の暮らしを守る7つの力というのがありまして、なんと救急対応スピード、119番通報を受けてから病院収容するまでの時間平均 40.2 分、これ茨城県内1位です。
1: すごいですね、
0: はい、とかあとはですね、県内に8カ所だけ設置されて配置されている高度救助隊というのが日立市にも配置されている、はい、県内8カ所だけの中の一つ。そして市内コンビニエンスストア全店に AED が設置されております。
1: すごいですね、
0: すごいです。さらにドクターカーラピッドカーの同時運用しているの日立市だけなんです。
1: なんかあのもっと声高らかに言った方がいいとこいっぱいありますね
0: そうなんです、いろいろあります。上下水道普及率はおよそ 100% ですし、およそですけどね 99.4% とか 98% いったりしてるんですよ。

0: こんな。
1: すごいですね。あの生活にこう密着したそういうあの便利なところっていうのは、うん、もちろん行政の力だと思うんですけども、はい、住んでみて初めて分かるところも大きいとは思うんですけど、はい、あのそこをねどうコマーシャルしていくかっていうところのね、うんうん、まあ、今段階だったから、あの今回の日立ベースでしたっけ、
0: はい、
1: っていうのがありますよということなんですね、
0: はい、これをね手に取っていただいて、 そしてあのもっとアピールしましょうっていう意味では、日立って結構いろんなところでロケ地に選ばれてるの ですごい数のドラマとか映画ミュージックビデオの撮影使われてます。そんな日立を PR してくださる日立大使が勝美さんということなんです。
1: ありがとうございます。そこに行きましたね。あの、はいはい、日立大使の皆さんもたくさんいらっしゃるんですけど、僕もあの、はい、一応ねあの名前入れさせていただいておりますので、
0: はい、
1: そういうことでこういう番組もやらせていただいてるんですけど、まあ、もしよかったら、ね、
0: はい、
1: 日立ちょっとあの遊びに来ていただいてどんなもんかと、ね、
0: はい、
1: 体感していただければと思います。
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、あの静香さんにご紹介いただいた例のパンケーキのお店もですね、
0: はいはいはいはい、
1: 行けてですね先週前回ですかね、
0: はい、
1: 行けてですね、はい、なんかちょっと火曜日お休みのお店なんで行けなかったんですけども、
0: そうそう
1: です、ね、
0: はい、
1: あの本当に耳寄りな情報をいただいたおかげで、
0: よかったです。
1: あの日行けてですね、
0: はい、パンケーキ
1: 美味しかったですね。
0: 美味しかった、
1: 本当にちょっと大きいパンケーキなんですけども、はい、まあ、あの駅からほど近いところにある日立のパンケーキ、ね、で検索するだけで出てくるとは思うんですけど、カフェドシュシュさんかな、
0: シュシュさん、
1: はい、シュシュさんですね、うん、みんな知ってますね、さすがに。
0: あ、そうですね、割と有名で、あそこ、
1: うん、はい、うんうん、そうなんですよ、うん、あの姉にもこれ今食べてるんだけどって知ってるよって言って知ってるよって、あ、そう教えてくれなかったじゃん知ってるよ一人で食べれんのみたいな、いやすごい頑張ってるよって言ってくれたら一緒に食べに行ったのにみたいな教えてよじゃんって、
0: そうなん
1: です、ね、美味しかったですよ、
0: うんうんうん、
1: あの食べたことありますか。
0: 私ないんです、まだ。
1: あの大きいけど中が中空になってるんで、パフって感じですね。
0: パフ
1: パフって感じ、うんうん、だからその少しこうあの何でしたっけ、あの熱いこうお鍋みたいな、
0: スキレット、はい、
1: あの要するに鉄板焼きまんま出てくるみたいな雰囲気なんですけど、うんうんうん、だスキレットなんでその端っこにこうこびりついてくるのもと取りながら、
0: 美味しい、そ
1: うそうそう、
0: 絶対美味しい、
1: おこげみたいな、そうそうそう、あれがまた美味しくて一度二度三度美味しいみたいなね感じでした、
0: はい、オーブン焼きですよ、
1: ね、さて、日立の魅力少しでもあの伝わっていただけたならばとっても嬉しいです、
0: はい、
1: あの日立ベースっていうのはあれですかね、はい、こちらにはあの実際 あのそれは小冊子はあるとは思うんですけど、なんかネットでも見れたりとかいうことはあるのかな、はい、2万部発行されていて、市役所の窓口をはじめ市内の観光施設、宿泊施設などで無料配布されておるということなので、はいはい、日立市内のそういう施設に行くと手に取ることができるかなと思います、うん、はい、もしよかったらお願いします、はい、さてここで1曲お送りします。僕が詰めて新しい風。

0: さて先ほどもお知らせしましたけれども、僕の今年度のライブ、まあ、先月からおかげさまで始まったんですけれども、今週末5月の22日大阪、5月の23日名古屋、来月も札幌、そして、地元茨城はおなじみの水戸ガールトークさんで、7月12日日曜日、こちらの方も予約の方は始まっております。僕のホームページ等々見ていただきながら、ぜひもしよかったら来てください。7月の12日の水戸のガールトークさんでは、今回はですね、ラブソングスフォーエバーという演目で、やるんですけれども、いつもやってるのがフェイバリッツウォーターというちょっとこう定番曲を満載にした盛り上がるライブというアップテンポがメインなんですが、今回は、まあ、ラブソングスフォーエバーフォーエバーというタイトルの通りで、ラブソングをメインに選曲して、ちょっとしっとりで、やるライブなので、割とこうバラードの方が多めになるかなとは思いますが、今年の2月かな、都内でも1回やったんですけども大好評でした。水戸でやらせていただこうかなと思います。もう暑いんじゃないかなとは思いますけれども、もしよかったらそんなライブもぜひ、ご来場いただければと思います。
1: はい。
0: さてこちらメールの方ちょっとだけご紹介しましたが、小熊さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: イエス抱きしめて何度カラオケで歌っただろうかというほど歌いました、うん、元気で、おお、思えばこの歌で勝美さんの楽曲にハマりました、
1: うん、
0: ねえ、またね、北海道の方も行きますんでね、ぜひぜひ札幌ですが、もしよかったらいらっしゃってください。こちらはニューネノンティさんは、9日と10日は日立国際大道芸見てきました、うん、中でもフレディ・マーキュリー・モドキモドキ芸人さんに驚きました、うん、ねえ、なんかすごい本当に静香さんもすごい大絶賛しておりました、
1: ね、
0: 最高、やっぱり、うん、フレディやっぱりこう特徴があるから、
1: そう、
0: うん、真似しやすいということじゃなくて、やっぱりこう映えますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうですね、
0: 華やかな感じになりますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、クイーンファンが大喜び、
0: ねえ、ねえ、さて太鼓さんもありがとうございます。昨日ホットヨガのスタジオで体調を崩してしまいました。多分熱中症っぽい症状が出たので、塩ラムネを一つ口に入れたら気持ち悪さがなくなって無事帰宅、うん、人生で一度も熱中症になったことがないので、あんなに気分が悪くなるとは思いませんでした。お二人も気をつけてくださいねということなんですけど、いや本当にでもこういうタイミングは、ね、早めに早めに処置するのがいいんでしょうけども、本当に使用的なものとかミネラル的な飲み物とかちょっと持っていただいた方がね、日々ね、運動とは関係なくね、摂取された方がいいのかなと思ったりもします。ちょっとでも気持ちが悪かったら涼しいところに逃げ込むなりしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。さて次回は6月2日の午後6時15分からいつも通り元気に生放送でお送りする予定です。また次回いいお耳にかかりましょう。この番組はお葬儀のイバソーの提供でお送りいたしました。お相手は僕勝美と
1: 静香でした。
0: また次回、せーの、さよなら。

0: お葬式っていくらかかるの？
1: 葬儀屋ってどこも同じでしょ？
2: 自宅が狭いんですけど。
3: 何をどうしたらいいんだろう。
0: 親切なところがいいな。
4: 負担の少ないお葬儀をご希望されるのでしたらお任せください。

to Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawa Radio 略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る、やだなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私あのいろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、あの雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、Scent となっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるからと思いますが、このように考えてください。漢字ででもあの包むというような感じの字で、あの匂うってあるじゃないですか。または、消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、まあ、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのはセントというふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、ファックスは0332888902、 0332888902、 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです、ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらえてわかったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね、ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガウさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿気り、湿り気、湿りのようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね、羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは雨女です、梅雨生まれだからね、楽しかったです。皆さんこの後もねガンガン送ってください、お待ちしております。さて7時台のライブアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますねさて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: まあ、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました、よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん、で今回はなんとお仕事というか、
1: いや今はお仕事はまだないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ、私あんまりそのワホリの仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのがそのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね、ワホリはワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワホリのビザがもらえますけど、うん、まあ、やっぱりフランス人が結構使いますよね、日本に。
0: うん、

0: 1年間来られるためにね、
1: うんうん、で働きながら、まあ、ちょっとそのホリデー的なってことでいいんですか。
0: そうですよね、ちょっと逆かもしれません。なんか、
1: うん、
0: なんかツーリストのいろいろなところ見に行くながら、
1: うん、
0: ちょっと時々バイトとかやってる、うん、まあ、そんなイメージがありますよね。私だったらちょっと時々バイトとかやってます。
1: へえ、そうなんですね。お聞きしてもいいですか、どんなアルバイトをやられているのか。
0: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか。
1: Sure, of course.
0: So sometimes I work online、mm-hmm. for others company, and sometimes I work for、artist friends that are in Switzerland.、
1: Mm-hmm.
0: So it's、kind of a differenttype of a job than a casual baito in Japan.
1: そうかそうか、もう普通のアルバイトというよりかはもうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ、通訳だったりとかっていうのかな、あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね、まあ、ちょっと普通のバイトとは違うから、まあ、気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ、気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
0: はい、そうです。
1: いいね、ワーキングホリデー、私も若い頃やればよかったなんて思っちゃったりしますね。え、でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか。
0: なんで日本ですか。
1: うん、知ってます。Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
0: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語と勉強してます、
1: うん、
0: で、なんか今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、
1: うん、
0: それでじゃあ1年間行こうかな、それでワホリのビザ、もらったんです。
1: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
0: まあ、そうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよ
1: ね。
0: それで日本語、あ、素敵な敬語ですよね、習いたいですよねと思って、うん、それで勉強始まって、でそこからちょっと日本語、まあ、喋れるようになったんですけど、
1: うん、
0: あの時はそんなに今に比べたら全然喋れなかったんですけど、
1: うん、
0: ちょっと日本に行かないともったいないんですよね、ちゃんと勉強したのに。
1: そうか、
0: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
1: そうかそうか。でもそうですよね、せっかく、ね、好きなものでなんか少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみにどんな作品が一番好きだったんですか。
0: あ、作品、まあ、結構多分普通な意見なんですけど、やっぱりワンピースが大好きですよね。
1: そうか、やっぱり強いね、ワンピース。ちなみにドラマは何見てたんですか。
0: 多分一番好きなドラマは花盛りの君たちへ。
1: おー、見てた、うんうん、覚えてる。キュンですね、キュン。
0: そうそうそう、小栗旬の大ファンだったんです。
1: へえ、そうだったんですか。
0: 恥ずかしいですけど。
1: いやいやいや、でもあの時は、あの頃、まあ、今もきっとね、まあ、今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか。
0: まあもちろん全然違う街なんですけど、
1: うん、
0: まあ、パリも大きな街ですから、うん、東京のなんかにぎやかなところもちょっと好きですよね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり。そしてパリに比べたらやっぱり東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか居酒屋も最高です。
1: お、居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです、
1: よく行く場所はどこら辺なんですか。
0: ちょっと結構渋いってよく言われていますけど、うん、池尻大橋。
1: 渋い行きおしゃれ、いいですね。え、もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか。三角地帯とかね、よくね。
0: 多分
1: 三茶でしょ、あと三宿でしょ、そこら辺。うん、
0: そうそう、初めて行った時は多分池尻大橋は

0: 7年前、うん、で三茶始めていったのはもう11年前です。
1: あ、じゃあ三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって池尻行けるようになったってことかな。
0: そんな感じですね。
1: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
0: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
1: 石垣島？
0: そうです。
1: おー、どうでしたか？
0: うん、もう、まあ、ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、
1: うん、
0: そのフルーツも肉も美味しくて、
1: うんうん、う
0: 最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
1: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
0: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか新しい場所を初めてに行くと、うん、なんか冒険な感じしますよね。
1: うん、アドベンチャーだね。
0: そう、アドベンチャー。
1: そっか、じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
0: え、すいません、なんの
1: いろんな人と出会ったりとか。あ、
0: そう、それは本当に好きですよね、うん、そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか簡単に、まあ、多分そんなに簡単じゃないけど、
1: うん、
0: 例えば店とか居酒屋とかバーに行ったら、
1: うん、
0: 知らない人と話したら簡単になんか新しい世界が急に
1: 広がる
0: 気がしますよね、
1: うん、そうね、わかる。
0: そこが本当にどこでもできるって本当にすごいですよね。
1: そうだよね。
0: それは最高の日本の文化ですごいですよね。
1: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりするとあんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本酒の力を借りてなんか隣の人にね、はい、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよね。
0: そうです、そうです。それは多分日本の店の、ソーシャルセラピーみたいですよね。
1: うん、セラピー、いい表現ですね、面白い。え、ちなみに日本の方々とは結構あれですか、性格的にはお会いします、会ったりします？
0: 性格とか、あ、すいません、性格って何ですか？
1: like their characters. Are you, what do you think about their characters?
0: うん、あ、この性格ですよね。すみません、難しい日本語はまだまだですよね、うん、まあ、結構好きですよね。そのうるさくないですし、
1: うん、
0: 道も綺麗ですし、
1: うん、
0: そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。
1: うん、
0: なんかそのちゃんと周りの人と周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
1: うんうん、そうですよね。へえ、でやっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されてるものは何かありますか？
0: 今は多分一番興味があることはその日本のパフォーミングアーツですよね。例えば、うん、ダンスとか、うん、日本舞踊とか、劇場もそうですよね、
1: うん、
0: 一番興味がありますあることは今は舞踏、暗黒舞踏ってご存知ですか？
1: 私わからないんですよ。暗黒舞踏何ですかそれ？
0: あれはそれちょっと英語で説明してもいいですか？
1: もちろんです、お願いします。
0: Let's say an art form. Mm-hmm. It can be considered as dance sometimes.
1: Mm-hmm.
0: It appeared in the 60s with Hijikata Tatsumi, mm-hmm. and after Ono Kazuo, and after many other Japanese artists, and mm-hmm. then went through to the world.
1: Mm-hmm.
0: And now there's many companies in different countries, especially in Asia.
1: Mm-hmm.
0: And it's traditionally. The dancers are painted in white,
1: mm-hmm.
0: and they can have shaved head,
1: mm-hmm.
0: Especially if they are men.
1: Mm-hmm.
0: And it's really about about taboo topics, grotesque, and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird 表情

0: And everybody has their own way to live it and to do it. And there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、あのほんとおっしゃってくださったの暗黒舞踏、日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんはこれご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つの、ね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、あのそのパフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、あの独特な、まあ、パフォーマンスとなっているそうなの で先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんかIt's like あのなんかちょっとホラー映画のなんか年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけれども、そんな感じがしました。 Do you know that, Louise さん? なんか It looks like a little scary ghost from Ring or like from...
0: あ、そうかもしれませんよね。なんか多分舞踏やってる人はすごくホラー無類で出れる気がしますよね。
1: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
0: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他の、やってみたいことは例えば脳、
1: うん、
0: 楽と、うん、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎、
1: うん、すごい、うん、もう結構本当に日本の文化が好きってなんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
0: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
1: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
0: そうです、実はこの前はジュネーブに住んで、スイスのジュネーブに住んでたんです。けどあそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、うん、あの世界からパフォーマンスをやってて、うん、でその後なんか卒業した後は結構ドラッグキングをやってたんですよね。
1: へえ、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。うん、
0: そう、ちょっと、うん、ドラッグクイーンとちょっと違いですよ。違うですよね。
1: うんうん、キングですもんね。男性の方ってことですもんね。うん、
0: そうです。
1: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
0: はい、そうです。
1: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
0: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
1: よろしくお願いいたしますね。ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
0: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
1: あとちょっとだけなんですね。じゃあそれまでにですね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって見せていただきたいものです。そして
0: 頑張ります。
1: 今なんかホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
0: そうですよね。今は後ろのカーテン見えますけど、うん、今は、ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達はその日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
1: わあ、素敵。なんかちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
0: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、方がいつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
1: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないんですか？
0: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。貝山由紀です。
1: 貝山由紀さん、後で検索してみます。貝山由紀さん、でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方 な気がします。だってじゃなかったら盛岡とかそういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね、やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、
1: うん、
0: なんか彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれません。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして貝山由紀さん、検索してみたら見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか、うん、
1: 詳しくはちょっとですね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、すごい、うん、ぜひともよろしくお伝えください。
0: はい、
1: はい、ということで、本当にですね、パフォーマンス、そしていろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにもね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: はい、多分人生で一番好きな曲だと思いますよね、
1: うん、
0: ハダウェイの What is Love、
1: うん、これは何で選ばれたんですか？
0: もともとドラグキンでよく使ってたんですよね、パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね、
1: うん、
0: 流れてたんですよね。なんかそのスイスの LGBTバーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、
1: うん、
0: そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくてそのスイスの周りの人たちが、
1: うん、
0: フランスの友達もみんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね、うん、What is Love を聞こえると、あ、ルイズの思い出とかが急に出て、あ、すいません、ちょっとこんな曲あるの思い出考えると、ちょっと日本語は結構下手になりますよね。
1: いやいや、
0: でもやっぱり、
1: うんうん、
0: なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: あ、素晴らしい。ということで、今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、はい、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。
1: ね、
0: とても面白かったです。
1: よかったです。ルイーズさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。
1: はい、 To the best for you。 ではまたまたよろしくお願いいたします。
0: またまた、ありがとう。
1: Thank you。 Merci beaucoup。 それでは聞いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聞いていただきます。ハロウェイの What is Love。

0: 今聴いていただいたのはサンバーの Perfume という曲でした。さあこの後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。
0: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですねタイトルは七死なんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そして原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですね、ちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども、凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと結構いろんなところでも言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして人に触ったりすると、そのパワーというか、その生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども、死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね、夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、目いるような気持ちだったんですけれども、ストーリーはですね、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ね、ちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですね、アンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、やっぱりね、佐藤二朗さんが選んだだけあって、皆さん個性的なんです。そのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、容疑者が佐藤二朗さんの、七死っていう少年なんですけれども、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、ずっと支えてきたのがですね、最近いろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一の、信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、佐藤さんがもともと同じ劇人畑出身の、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね、体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね、公開前ということで、主題歌ではなくて、今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください、映画七死の挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガワーラディオ、ガオラジご紹介していきます。急行大雪さんからいただいていますね。こんばんは、今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ、あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、まあ6時か7時頃、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ、じゃないとね風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。うん、なんかね、やっぱり日本は本当に春になると沈丁花の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人とかですると、金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これはこれは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、まあ、ドリカムさん、うん、美和さんこの間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、まあ、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。

ています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届く皆さんにお送りいたしましょう。 Thank you.

を略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる孝育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら、Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、もう去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、Illusionistのプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jesse's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go.

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio

0: 生放送でお送りしているガオラジ8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天子さんです。
1: Hello again
0: Thank you for coming 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いやこちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: その後私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでもう見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、
1: ベビちゃんがね
0: 無事生まれまして、そしてね天子さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます、は
1: い、
0: す
1: みません。もう赤ちゃんのここのところつけてください
0: 、いいんですか、はい、どうもありがとうございます、いやでもその後ね、あの本当はですね行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはいはい、ちょっと誤解だったのでお伺いできなかったのですが、
1: いやいやいや可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですねあのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで、
0: そうなんですか、
1: 凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
1: ガーちゃん、赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ天候さん、
1: お願いしますもう人生そこにかけてますから、
0: でも5年後がそうなんですね。
1: 5年後、
0: すごいですね。やっぱり
1: 一応双子の予定なんです。
0: わお、
1: はい、
0: いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、た

0: 田さん忙しいのにさらに忙しい毎日を送
1: ります、ね、はい、一応そこ集中しようと思ってます、はい、だから5年後にっていうことで、はい、
0: わそれも
1: お相手も一応決まってます。
0: そうなんです、お伺いしていいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へえ、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方、じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いや、まあまあまあ、あのテレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね、
1: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
1: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね、
1: はい、わー、
0: じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます。
1: わー嬉しい、
0: よろしくお願いします。すごい嬉しい。そして天子さん、今日のお洋服は、
1: はい、
0: プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
1: そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
1: そうなんです、これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はい、あのドレスだったのですが、です今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、そうそうそう、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
1: アクティブな感じで、
0: アクティブな感じがします、
1: はい、これからあの、今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ訓練で、
0: うんうん、
1: はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか。
1: 行きます。朝の4時からもう起きて、やいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか。
1: あんまりないですね、もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
1: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、うん、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか。そうそうそう、
1: センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、う
1: ん、やっぱ世の中ね、医学進んでますね、うん、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天子さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、
1: 今のところ。そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
1: ありますね、もうすごくあります、バリバリです。
0: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あなんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、
1: 今度もすごい番組に出ました。
0: もう何ですか。
1: ちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
0: え猫50匹
1: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって、うん、知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
0: もう好きで寄ってきたんですか、
1: はい、そうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
0: そのあのねキングちゃんの匂いがいいからやってくると
1: 思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、
0: はい、
1: あの猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
0: そうなんですね、道理で。なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
1: はい、2月22日発売のです、
0: にゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃんにゃんの日です。
0: 発売されたものですね、はい、見させていただいたのですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
1: はい、そうです、うん、本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
0: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてねこのねあのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか。
1: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、今こんななっちゃって、いい、もうすっごく大きくて大きくて
0: 大きいですね。
1: はい、であのもうこの時はリードつけて、はい、お散歩できるんですうちの子。
0: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいます。はい

0: そうなんです、そうなんです。本当は一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、ゲートがあって、うん、檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
0: やっぱりね、最初もう時間がないからとかっていうふうに思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくてもセンズで本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもバリバリとやれるので
1: ご活躍で、
0: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか、全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、はい、
1: いやでも本当になんか、でもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、うんうんうん、はい、もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
0: あ、やっぱり契約があるんで
1: 契約現実
0: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなのの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういうふうに言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
0: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね、大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
1: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
0: ないです。
1: でしょうね、
0: ご飯食べません私。モーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、公演するとやっぱりなんだろう、胃けいれんになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、このままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
1: ごい恐るべき
0: なんです。
1: 先頭なんですね、なんです。
0: これうちにメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮こうかカロリーでぐーっとこうやったようなドラゴンボールのようなセンズ、それを一口食べて OK みたいな。
1: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとね、はい、埋蔵金が、
0: はい、
1: ね、皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います？
0: なんかね、もうやっぱりユリゲラとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、ドライバーがバーっと行ったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、はい、実はですね、この間天功さんが出演なさってしてくださった後に、はい、私の友達とかからも、はい、埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね、あれしてみましたけれども、でもどうや なぜそうやって、うん、まあ、日本全国の一般市民、
0: はいはい、
1: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
0: やっぱり私契約があってライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしているので、お金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、でさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金な銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方がうん、皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想で、うん、もう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、うん、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
1: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに生まれるかも。
0: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
1: そうですよね、そうなんですよ。確かに、あ、天狗さんが重機
2: 中継持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
0: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
2: そんなに大きい。

0: ですか、その。
1: そうですね、金塊とかも入ってるので。お金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
0: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、あの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
0: うんうん、
1: はい、で、あの箱を開けると中にあの私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
0: そういう、はいはい、
1: 税金みたいなのが税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、かかっちゃうんですって。だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私のあの医師の元でやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるので、
0: そうなんです、
1: 全部丸々行きます。
0: すごい、そらなんとも優しい。ちなみになんですけど、メッセージがですね、はい、ありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
0: おー、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、あの、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあ、もうここまで公言してるってるのに、まだあの掘り当ててないってことは、まだ可能性はあるってことですね。はい、
1: もうそれね、一応ね、あの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、う
0: ん、
1: はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
0: うん、本当ですよ、
1: 見つけるように、うん、はい、
0: そうしますですね、
1: はい、
0: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいて、そう言ってもお願いしたいです。セントラ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたり、あとですね、佐藤さんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないし、レストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地で、あのやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので。
0: すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるという、なんか本当にプロフェッショナリズムがすごいですもんね。
1: もう契約ですから。
0: 契約そこだけです。私
1: 契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
0: はい、契約です。素晴らしいです。あのちなみにですね、セントラ GTS さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
1: やっています。
0: こちらにもですね、メッセージいただいているんですけれども、これは数のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか。
1: ないです。
0: ない。全て分かっちゃう。
1: はい、みんなの全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろとあの協定がありますので、はい、はい、あのそういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい、みんな仲間みたいな、
0: うん、
1: はい、あの本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
0: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: で日本人 あのマジシャンでそういうのをあの素晴らしいものを、うん、あの持った人はあの全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなにちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
0: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ、
0: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうかあの思いついて開発した人の価値ですね、うん、
0: へえ、うん、でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
0: ということなんですね、
1: はい、
0: わあ、でもやっぱりね、あの天候さんがやられてるイリュージョンって、はい、他に見たことはない。
1: 体張ってますから、うん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとか。

0: かしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
1: ですね。いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますしバラエティ番組も出ていますし、はい、あと時々そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんかつけられてるものがあったりして、
0: そうなんです。
1: 私が今いただいたのがこちらは開運シールですね、はい、
0: そうそう金運とかそれから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事運いろんなものですね、
1: はい、すごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
0: この間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドにあの、飛ばしました。一応飛ばしました。あの私はあの、2ヶ月前に行ったんですけれども、あのフィンランドの方にもあの飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかあのデビちゃんのものなんか飛ばしませんか？
1: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
0: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のもので、はい、
1: 便乗させてくださいぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですねライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
0: そうなんです、
1: 2日間行われる中で、はい、
0: の2日目、はい、
1: 6月の21日に、ね、ライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
0: そうです、あのバリバリあのエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
1: すごいですね。もうこれはもうあれですか、一日限りとなります。
0: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
1: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、あのアルバムの曲たちが聴けるんですか？
0: はい、そうです。
1: わー楽しみね。あの前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
0: そうです
1: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
0: ありがとうございます。
1: 本当に幸せな時間でした、うん、いやでも本当にですねたくさんねあの手掛けているということなんですけど、この八井フェスなんですが、はい、これあのどのようなパフォーマンスになっていきますか？
0: そうですね、やっぱりイルージョンあの見せお見せしてで歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じで、やります、はい、
1: この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
0: この日はどうなんでしょうね、ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、あのこうパフォーマンスする方をあの審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
1: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構その八井フェスティバル、はい、ね、八井フェスに行けばお会いできる可能性もある、
0: はい、
1: ということ
0: お会いします。
1: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられる時に、うん、なんかちょっとまあなんでしょう、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？
0: もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのままでいきます。
1: そのままで
0: そのままいきます。
1: わーで、ね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね存在感自体が本当に素晴らしいですし、あの音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょ
0: う？渋谷ですね。
1: わ
0: ー、はい、
1: じゃあ行きやすいですね、
0: はい、
1: 皆さんぜひとも足を、ね、運んでいただきたいと思います。ということで、ね、はい、あの今回はですね、まあ、いろんな情報をあの教えていただいたのですけれども、詳しくはですねプリンセス天功さんの X などにねぜひともね、はい、検索していただければと思っております、はい、皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで、あの海外公演とかはどうなんですか？
0: もう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね、
1: はい、
0: はい、どこそこって感じはあのあれなんですけど、インナー公演っていうあのチケット売りしない、うん、あのトップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
1: そうですね、はい、だから本当に 毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。
0: 全然ひかないです。はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、それでもう治っちゃうんだので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にねこれからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、はい、

0: これからもパワーを出していただければと思います、はい、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持っているんですか？
1: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
0: コンティニューですね。
1: コンティニューです。
0: わー、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、はい、
1: ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました。ということで皆さん、ぜひともですね、6月21日これ日曜日なんですけれども、八ツ井一郎さんが手掛ける八ツ井フェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にご会いできるあの機会がね、こちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか？
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか？
1: あ、やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

聞こえましたね。キングの声でした。ということでプリンセス天功さん、本日もですね来てくださってありがとうございました。また To be continued、 ぜひともいらしてみてください。はい、それではここで1曲聴いていただきましょう。 Jackie and Roy You Smell So Good。

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。

その匂いが好きでやってくるんでしょあんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんなんなんなんなんだけど、今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった、そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りのタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭い部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね

0: 洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか？もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね、左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わあ、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれませんもじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちら地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織に吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね、多くいらっしゃってくださってると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガオラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったら

ぜひとも両方合わせて私と国京介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームズカムトゥルーのサポーティング、まあバッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。あの見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

Joe here. May 19, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer of the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、まあ、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです私、はい、さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄

よしおが残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All。

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。 Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。あ、お願いします。あ、え、組手ですか。わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。わお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

で人生が変わった2週 Too bad Time tracks music for all。 金賀さんメッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川穂積、井岡和人、井上直哉へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: Me Now。その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News
1: and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問

0: は2日間の日程で、米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市千建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く、ところどころで雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井良夫が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたら、メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなセーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期

まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO あとミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あと今30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですね、ということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲は Sonny Fondera Think About Us Time Tracks Music for All。

0: listening to Coda Gray, Vodka Cranberry, Top Tracks Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga.
3: Poker Face. 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way. It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday.

チ。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの OK、 キックバック、タイムトラックスミュージックフォー

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、これ先行っちゃう。ボイス・トゥ・メン、 Water Runs Dry Last Mile。

0: 変わった瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time tracks last mile.
1: ラジオネーム MC 八つもつさんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いや、すごいすごいですね。いや、僕もホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが。
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張ってます。

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile。 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

Evidence is my mortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile。

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーあとミュージックバード .co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行したしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが

トリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼

過ぎから暖房を歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて、照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。ミュージックホットフレーバ
1: ー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。
3: 川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から、もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから。で、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
2: へえ、うん。
1: 本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、言ってもいいんだよね。事務所はソニーで。で、レコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから。うん、それを大いに、インナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。いよいよここからスタートするみたいな感じで。ね、はい。
1: もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに。
1: そうね。
2: もう、引き締まっていて、日頃、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
1: で、なんと、今日発売日、はい。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。
2: いや、
1: こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去

0: そんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい、
0: うん、でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わあ、うん、おめでたい日を。そう。
0: すごいめでた
1: い。ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしてるんで。
0: そうだね、よかったね。はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
1: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
0: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
1: うん、
0: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
1: うん、
0: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
1: うん、
0: でもこうしてなんかそのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
1: うん、うん、
0: だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うんうん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、ね、恵まれて。
0: そうだよ。
1: でもね、しました。はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そしたらなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあまあ、そうですね。
0: そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聴いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、はい、
0: その曲をまず聴いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、嬉しい。
1: なんだろうね。
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけど ね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: 私は。
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから。で、まあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がってい
1: く感じ、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: 決めたい、
2: 嬉しい風が
1: で、今日のねこのリリースのね、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、そういう、
1: そうなんだ、は
0: い。

0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌った歌です。ドイツの言葉？は
0: い、そうなんです、
1: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。トイトイトイって、なんかあとこう手で3回叩いたりとか、うん、なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそうそう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、
1: いいよね
0: 確かに作ってみ
1: る、いろんな部分で、でもね、そういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
0: うん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくアーティストだなっていうイメージがあったんだよね、うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: わ、う
1: ん、
0: ありがとう
1: ございます。で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです、
1: う
0: ん、
1: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようであるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、前面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: うん、確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ、
0: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
1: それってお皿ちゃんつながりだ。
0: お皿ちゃんつながりです。
1: ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことは、もう今日すべて楽曲も映像も、
0: はい、
1: 解禁ということで、じゃあ、今日はね、まず、音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね、曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、それじゃあ新曲。
0: はい、それではここで1曲お届けします。本日リリースとなりました、インナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、そう、こんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから。で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそう、なんていうかな、プロモーターその、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: も
0: う
1: 今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されてる
1: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
0: すごいことです。
1: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす、うん。そう考えると。
0: 洗脳してきます。
1: ね、そう、まさに、戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうですね、
1: 同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンって言うんだ、ぜひね、
0: はい、
1: そうやってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その代わりいいよ、寝泊まり車の中。
0: さあ、確かに、いや、ホテルも欲しいですね。
1: そうそう、何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね、
1: ここで約束してくれました。
0: はい、
3: ミュージックハッ
1: 今週はゲスト

0: 当にメインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ、
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、ね、
2: 6個乗った乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って
0: 。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな。
1: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど。
2: 行っちゃったんだ。
1: 行っちゃった、ごめん。
0: それは乗りに行ったの。
3: はい。長スパは三重です。
1: あ、三重か。失礼いたしました。うん、愛知じゃなかった。
0: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうですね。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってこと
1: ですね。そうですね、
2: いいですね。
1: いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: さらちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるからいい曲ができるかもね。
1: アンテナ張ってる、
0: ね、
1: うん、確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく
0: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: そんな曲に僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、そう、あの保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした、
1: うん、これもいい曲だよね
0: 本当に、
2: うん
1: まあ、でもいろんな方がね制作はもちろんなんだけどそういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね
2: そうですねその NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか
1: そうだったよね
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々、うんのオファーいただいたんで、
1: いやあの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしてもそれから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれはね、サラちゃんマジックだよね
2: サラちゃんマジックですか
1: なんか思ってんだろうね
2: あなんかありがたいですねこう、うん、いろんな縁がつながっていく
1: いやでもね聞けばね、はい、分かりますあの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ
2: 本当ですか
1: そっからなんかこう一般の人に広げてくっていう
2: あ
1: とかね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね、う
1: ん、なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね
2: うん本当にそれは思います
1: はい、
2: はい
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はいじゃあちょっと、上からいきますか
1: はい
0: ではちょっとライブ情報でまず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、
1: は
0: い
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベントこちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパンこちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はいホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にねいろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはい
1: はい、詳しくはどちらを見たらよろしいですか？
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンのリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うのでぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君
0: まあ、我々こういうねトイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとかそういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと

0: そうですね、まあ、
1: それ前にね今回の、新曲を予習でね、
0: はい、
1: 聴いていただいて会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
0: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: うだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのねそんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
0: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
2: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君を迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえ

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: 香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津、ず、
1: 宇多津、ずです。普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ずーです ね、
0: はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でもいずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うん、に見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: ってい
1: うトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなみたいな、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこいい。

0: くなれるんじゃないか、もうあの仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、あの国家資格3つね、大変じゃなかったですか取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際あの今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。あの私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: あでもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうん
1: うん、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: うん、
1: 針とか刺す仕事やで、うん、みたいな、うん、針刺して、
0: うん、
1: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: うんはい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
1: あー全部ですね。全部スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とかその何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、はい、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: うん、ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか、
1: うん
0: うんうんね、それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: あ、うんうんうん、そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
0: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: うんうんうん、だっていうかね今ねあの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね、
1: うん、
0: へえ。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。
0: は
1: あ、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね、いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20〜30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにその、ね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、でそれで
1: 私、
0: うんうん、はい、はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: うんうん、おお、
1: うん、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、

0: そうそう、
1: うん、こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのになって今こう選択肢が初めて生まれてきました。
0: あ、
1: うん、だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
0: うん、
1: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: うん、そうです ね、
1: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、あるそういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
0: うん、うん、そうですね。
1: うーん、そうか、もう当たり前なんだ。でそれでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
0: そうですね。
1: うーん、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
0: 労働的に、
1: 労働的に
0: あ、そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
1: うんうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うんうん、うわ大変だろうなって思います
0: ね。いやでもね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
1: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
0: いい
1: な、いいな。そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの。
0: うん、
1: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、
0: そ う、 ね、
1: そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは小顔、
0: はい、小顔、
1: あと、うんうん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
0: うん、
1: そう、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってき

0: て、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: うん、
0: うん、
1: という結構頭の方からこう、うん、老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、
0: あ、
1: 頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: うーん、じゃあ、あれですね、今私ね、この間美容院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。チャンスですね。多分ここにつながるんでしょうね。
1: うん、
0: で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを成
1: 熟
0: してるところ、
1: うんうん、
0: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので。私もすごく今ね、一番興味惹かれました、美容針。
1: でしょ。
0: うん、うん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね。
0: うん、うん、でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、
0: うん、
1: 生理痛とかの悩みの方だったりとか、
0: うん
1: うん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
0: はい、うん、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、
0: うん、
1: 肩こりとか、
0: うん、このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、
0: うん、
1: そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うんうん、本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性には分からないんですよね。
1: そうですね。
0: そうで、女性もじゃあどこがどうやってどういう風に痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。
1: なんか、
0: うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: うん、ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね。女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、
0: うん、
1: 足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。うん、
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから
0: 露出、うんうん、
1: 露出、
0: はい、露出。うんうんうん、 ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろうガッと手で掴んだ時のこう

0: 頭側のあたりですよね。そこまでこう温めるとね、いいって言われてますし、あのなんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはあのポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、あのルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、あの生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、
0: その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、あの、
1: はい、
0: 体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでもこう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、何も体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
0: かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当にありがたい。
0: でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい。
0: あのライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい。ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: 今年の夏やってみたいこと。
1: 私、私サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひあのサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっとあの美容割りしてくれると嬉しいな。
1: じゃあ 出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、うん、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど、
2: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人、
1: はいはいはい、
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね。
2: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうな、朝からさそのキックボクシングとかで運動してさ、
1: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうのって。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いや
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そうそう
1: そう、それは違うんじゃない？
2: とその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というか、目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、うん、宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: ね、
1: うん、
2: なんだろうね。でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどう
2: すっかな。でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くともちょっと怖くて、
1: あ
2: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
2: うん、
1: でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用とか
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
2: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
2: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
2: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
2: 例えばなんかライブ歌うとかさ、
1: 確かにな
2: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
2: 姿勢が、
1: うん、
2: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
2: ね、もっと増やそうという
1: 後輩に飯おごるとかかな。
2: 有意義なってこと。
1: うん、
2: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース。まあ大体、
2: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
2: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら 5-5、
2: あ、賞金、
1: うん、これどう、
2: これなんかさ、
1: 俺書いてないじゃん。
2: あるじゃん、でもそのなんか割合も、昔からある手法だけど、
1: うん、
2: その割合が全然違うみたいな下り、
1: あー、そのコンビ感
2: で、ね、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ。
2: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: あ、まあ、あるよ、
2: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
2: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
2: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あ、そう
2: なんだ、割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これも。
2: そうそうそう、本当にだから、あのサイレントで9-1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない。
2: あの思ってたら 5-5 って言って、
1: うん、それは嫌な人
2: で裏で9-1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
2: だから 5-5 なんですよ、うん、っつって、で裏で、あ、いやいや、9-1でお願いします、
1: 5-5 って、
2: あ、いやいや、9-1で、でもこれは表で言ってももう、あの手垢のついてる情報なんで。
1: いや、その、
2: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
2: あ、いやいや、こっちが9-1で表では5-5って言うから、
1: いや、そ、犠牲者やな。で嘘ついてる、嘘つき、
2: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口は、いや、いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。まあ、そのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
2: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて、裏で、あ、いやいや、9-1で
1: って、いや、俺かわいそうだって。その5をもらっていい、5-5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
2: まあ、
1: ちょっととか、
2: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
2: ああ、で表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9-1、
1: いや、ピエロじゃん。安月給のピエロ、
2: 悲しきピエロ、
1: やめて、そんなのは
2: 金な、
1: うん、確かにね。
2: でもそのどうなんだろう、もうさ、生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ、生まれながらの、
2: うん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
2: 人とかはもしかしたらそのもう何、安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
2: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あー、どうなんだろうね。
2: だ、一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あ、でも思ってたいよね。
2: まあそれはね、
1: うん、
2: それ思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに、
2: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
2: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん。
2: うん、そう、どんな立場になっても、
1: うん、確かに、
2: うん、
1: うわ、いや、でもそうだな。で、
2: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
2: ジャンル
1: じゃん、
2: まあね、
1: その価値観
2: が変わる、なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
2: 平等っしょ俺らっていう、なんかさ、
1: あ、
2: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
2: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
2: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
2: あ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
2: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
2: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
2: あ、まあね、
1: うん、
2: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
2: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
2: いや、お金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
2: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか。でも
1: さ、
2: でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
2: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
2: ああ、まあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
2: いや、そこは確かに、でもそ
1: んなだって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
2: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
2: あ、マジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
2: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから。
2: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
2: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。
2: あ、
1: 舐められたくない。
2: いや、まあな、むずいよな。
1: でも
2: そこが、
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
2: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶり

0: おごってもおごらなくてもどっちでもいい正直。多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は。
1: もうかましね、
0: なめんじゃねえっていう
1: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
0: あいいよいくら20万おうカード全然全然
1: ぐらいになりたいよな。
0: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
1: 地元でな。
0: うん、
1: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
0: あー確かにね、
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったんだけど今そうそうそう、
1: まあ ね、 ちょっとこれ何の話だったっけ、その
0: いや
1: ゴールデンウィークからなんでこうなってるんだっけ。
0: いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、
0: あの
1: 始まってくるんで、ね、
0: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: ダマラ同窓会。
3: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
4: 5月16ということで、
3: おい、
4: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
3: うん、
4: ありましたけども、
3: ゴールデン
4: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
3: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
4: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、うん、もう皆さんね分かってると思うんですけど、
3: 分かって
4: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。

0: した。
1: あ、このゴールデンウィークに。
0: そう、
1: おう、
0: でなんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
1: うん、
0: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
1: うん、
0: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、うん、ちょっとすいません本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
0: いや、いろいろあるんだよ、
1: 多くないなん
0: か格闘技以外の。
1: いいんだけど
0: もう見てるよ、
1: うん、
0: し行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
0: いやけどやっぱさ、
1: うん、
0: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよタケルの話。いや引退試合でしょだから。
0: いや見ました皆さん。
1: いや見てないよ正直ごめん。
0: タケルの、
1: うん、
0: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
0: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱ
1: り、ね、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水内の助嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
1: うん、
0: 解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの。
1: ごめんね毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
0: へえ。
1: うん。
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: 散り散りになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ。
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に。
0: 宝ボックス
1: って。宝ボックスの中に。
0: 宝ボックス
1: って。宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は。
1: そう。
0: 本当に嵐が。
1: そのまま、そう、してる。
0: へえ。え、それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ。宝ボックス、
0: 宝ボックス、うん、いやそう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよね。
0: ああ、
1: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、でそのやっぱね、で格闘技なのよ、
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあのまあまあちょっとお仕事も本当は一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の
1: ね
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そうか、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出しゃ。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前に タケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
0: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。タケル大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か、
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテ、モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、
1: うん、
0: K-1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、まあ、そこで久々にこう武田は負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体っていうか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あそんな上なんだ、
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あだからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあその熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん
0: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、
1: うん、
0: これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
1: え 1?
0: 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あなるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: えなわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、おやばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、
1: うん、
0: もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: あまあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびあのタケルのタケル選手は奥さんの川口葵さんってい
1: う
0: タレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたの
1: か、まあ、そういうのあるよな、
0: そうでもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: ていうのがもうそこもグ

0: ときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が
0: 来てて、そう、うん、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベ陰キャがって言っちゃってそうちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの
1: なんて
0: 消えろドスケベ陰キャがって しかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って、申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうやばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、
1: ああ
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、うん、たまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった、
0: え、
1: うん、
0: そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んで、だから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、ね、
1: うん、
0: あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジ、あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あそうなんだ、あ
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる普通棚などタイトルを明記しラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ、東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

ゴーゴーゴーひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。
2: 気づけばいつの間にかただ走り続けてきた。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All my

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

Thank you.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
2: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。

まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。

オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を

0: ジリオーガが並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱。

で大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね。そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね。天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
2: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
2: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
1: うん、
2: つまり1日 94g もの野菜不足で、
1: うん、
2: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
2: そうですよね。
1: でまた、あの、最近物価が上がってしまって、それで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
2: おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
2: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
2: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
2: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
2: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
2: そうなんですよ。ほうれん草8束、ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
2: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話

0: なんですよねこれね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかねこれは。
1: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種っていうのがすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
0: うん、
1: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね、
1: うん、このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
0: はい、
1: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
0: はい、
1: 飲んでみてください、
0: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、水を入れてみたいと思いますね、
1: はい、さーっと溶けません？
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色になりますよね。
1: 抹茶の色ですよね。
0: なりますよね、
1: はい、だからシェーカーもいらないし、はい、ダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
0: じゃあいただいてみます、
1: はい、うん、美味しそう。
0: ほんのりねやっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
1: ええ、
0: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
0: はいはい、
1: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
0: はい、
1: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
0: すごい。
1: その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: 素晴らしい。
1: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
0: そうですよね。
1: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
1: はい、
0: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
1: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
0: 安い、
1: ね、試さないのはもったいないですよね。
0: そうです。
1: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
0: はい、では私も繰り返したいと思います。
1: お願いします。
0: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち。残り5戦、勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりころころさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが

0: 生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で、弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、麺が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい。

0: あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立がお届けする朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月20日水曜日は阿部歩美に代わってひとみがお届けします。さて、久しぶりの登板なのでちょっと緊張しております。朝からたくさんのメッセージいただいています。本当にありがとうございます。感謝しかないです。今日はガチ勢の日ということなので、メッセージテーマはガチ勢、あなたの推しを教えてくださいです。本日もまだまだたくさんのメッセージお待ちしています。メールの宛先は822@fmhitachi.jp。 ちなみに私の推しはチーカーのシーサーです。チーカー好きな方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ご意見お待ちしております。それでは本日も CM に引き続きコミュニティプラスのニュースから皆様へお届けいたします。どうぞラストの時間までお付き合いください。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: 時刻は7時2分を回りました。この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。

最初の話題です。13日日立シビックセンターで看護師を目指す学生たちが宣誓式に臨み、看護の道へ志を新たにしました。現代看護の基礎を築いたといわれるナイチンゲールの誕生日5月12日は国際看護の日とされています。この日に合わせて日立メディカルセンター看護専門学校では、実習が本格化する2年生を対象にナイチンゲールの精神を受け継ごうと宣誓式を毎年開催しています。この日は学生35人が宣誓式に臨み、ナイチンゲール像から明かりを受け取り、ろうそくを灯していきました。明かりが全員に行き渡るとナイチンゲール精神を昇華しました。学生らは誓いを胸に、これから本格的に始まる看護の道へ志を新たにしました。次です。11日

男子プロバスケットボールチーム茨城ロボッツの長谷川昇キャプテンがシーズン終了報告のため日立市役所を訪れました。 B1 昇格5年目の茨城ロボッツは19勝41敗、東地区13チーム中10位で今シーズンを終えました。この日は川崎敦史代表取締役社長と長谷川昇キャプテンが日立市役所を訪れ、今シーズンの振り返りや来季の飛躍を誓いました。日立市では今シーズン池の川桜アリーナで開幕戦を含めた14試合のホームゲームが開催されました。長谷川キャプテンは今シーズンを振り返り、 B1 昇格5期目でホーム開幕戦初勝利を挙げ、日立市のブースターに笑顔を届けられてよかったと話しました。訪問を受けた吉成副市長は、来シーズンのさらなる飛躍を期待していますとエールを送りました。 B リーグは来シーズンからリーグ構造の変更を伴う大きな変革を行います。サラリーキャップ制度や外国籍選手枠を拡大し、世界レベルのプレーを目指した B リーグプレミアへと埋め替わります。茨城ロボッツは B リーグプレミアへの参戦が決定しました。開幕戦は9月25日金曜日、アダストリア水戸アリーナで3円ネオフェニックスと対戦します。続いての話題です。17日ひたちなか市で環境貢献意識向上を目的としたイベント、サステナブルフェスティバルが行われました。このイベントはサステナブルな地域の輪、目的地はいい未来を合言葉に、参加者が楽しみながら持続可能な社会について考えるきっかけにしてもらおうと、自動車リサイクルを手掛けるカーレポ株式会社の主催で2年前から毎年開かれているものです。3回目の開催となる今回は、リユースカーの展示や古着の販売、キッチンカー、環境活動紹介などおよそ70の企業団体が出展しました。各ブースには SDGs マークが掲示され、出展者がどのような課題に取り組んでいるのかを来場者に分かりやすく紹介していました。またイベントでは初めてとなるステージを設置しました。県内の学校や企業、団体が取り組んでいるサステナブルや SDGs についての発表が行われました。その他会場ではフリーマーケットやワークショップなども行われ、大人から子どもまで楽しみながら持続可能な社会について学んでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWH デジ11チャンネルです。放送内容は JWH 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

時刻は7時7分、まもなく8分になろうとしているところです。下妻市の正次郎さんから写真付きのメールいただきましてありがとうございます。筑波さんですね。裏筑波って言われると怒られちゃいますね。でもいつも私が筑波市から見ている筑波さんとはまた反対に見えるので、この景色もとっても素敵です。新緑と筑波さん、おはようございます。おはようございます。ひとみさん、正次郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそです。代打お疲れ様です。ありがとうございます。コロナ禍の頃、どこでもつけていた

0: スク。今では外している方が増えました。外している方かな、そう、外している人も外している場面も増えましたよね。職場でも外している社員がほとんど。そんな中で僕はずっとつけているんです。あら、なんでだろう、もはや癖ですね。そっか、手指の消毒も欠かせません。もうほんと偉いですね。もう模範的な社員です。あ、周りの梨畑では花合わせ、人工の受粉作業が終わって消毒の散布などが行われています。今週末、本幕ふれあい公園、小貝川ふれあい公園、愛称蝶々公園にてフラワーフェスティバルです。先日蝶々公園で撮ってきた写真を貼ります。あ、この写真が筑波山なんですね。ポピーはまだでしたけど、新緑と筑波山が絵の保養になるかと。初夏の下妻です。本当なんかちょっとスタジオに爽やかな風が吹きました。メッセージと写真ありがとうございました。
1: 店電話、家族の絆がバリケード。子や孫を語り、金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからメッセージいただいています。いつもありがとうございます。ひとみ様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。おはひたブラボーです。代打出演お疲れ様です。ありがとうございます。昨日の暑さでエアコン冷房を試運転しました。昨日も暑かったですよね。今日も夏日ですよ。最高気温27度予報の日立市、暑そう。車の中は本当に燃えてしまいそう。まだ5月ですよ、どうしよう。我が就労でも本格的に野菜の収穫を始めています。何の種類でしょうね。野菜、夏野菜ですかね。また9月に行われるチャレンジコーヒーバリスタの本選に向けて練習中です。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥートゥーといただきました。ありがとうございます。ね、近く の, あのカラフルコーヒーさんでもたまに野菜売ってくださってるんですけれども、野菜の収穫、ね、取れたての野菜売っていただけるとありがたいなと思います。そして久しぶりに帰りにコーヒー飲みに行ってみようかななんて思っています。ちょっと気づきをいただきましたよ。メッセージありがとうございます。ノーディーさんも暑い中ですが体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。さて、新生チャリ姉ちゃんからもいただいています。ありがとうございます。お久しぶりです。おはようございます。ひとみさん、おはようございます。今朝はあゆみさんの代わりですね。そうなんです、代打です。ひとみさん、最近は完食していますか？もう最近っていうか、もう完食の女王ですから、ずっと食べてますよ。いけないんですけどね。私はついつい手がお茶菓子にスルスルっと伸びてしまいます。同じくです。分かっちゃいるけどやめられない、止まらないと歌ってしまいそうなくらい、手というやつが勝手に伸びてしまうんだから、仕方ないっちゃ仕方ないのですかね。なんちゃってね。え、私も隠してるんですけど、ついついもらい物とか多いんですよ、このシーズンね。家になんかお菓子があるんですよ。やっぱりひとみさん、おせんべいは美味しいです。美味しいですよね。美味しいよね、本当ね。え、私はあの茨城に来て一番良かったのが、あのとろび焼きせんべいと出会ったことなので、家に常備してます。今もサラダ味。チャリ姉ちゃん、いかがですか？ご存知ですか？ご存知ですよね、きっとね。おせんべい、どんなおせんべい好きなんでしょうか、教えてください。ではでは、今日まで暑い日が続くということで、お互いに気をつけて過ごしましょう。失礼します。以上ですといただきました。ありがとうございます。今日までなんですかね。明日の予報も、明日は曇り予報なんですが、予想最高気温日立市は26度となっています。

25度、最高気温が25度を過ぎると夏日みたいなんですが、明日もどうも夏日みたいですよ。いつまで続くんですかね。でもいつしか梅雨に入ったりしてね、この寒暖の差も結構あるので、一日のうちに最低気温と最高気温、体に気をつけてお過ごしください。

が大丈夫かってなんでしょう。またまだ H を入力しただけで瞳が出たんですよ。やったね。これは私の方が嬉しいです。ありがとうございます。さて4月と5月はずっと同じ仕事で同じコースを同じ時間に走っているんですよ。運転の仕事で気を抜くことはできませんが、さすがに飽きてしまい、容器もせいもあってぼーっとしちゃうんですよね。それはちょっといかんですね。ここで一つひとみちゃんに新しい風を吹かしてもらい、気合を入れてもらおうかな。ということでアントニオ猪木の闘魂注入みたいにビシッと言ってください。リクエストは炎のファイター猪木ボンパイエお願いします。ということなのでここで1曲お届けしましょう。アントニオ猪木の闘魂注入、炎のファイター。

時刻は7時18分を回りました。ちょっと私も元気が出ました。沢田の勇さん、ありがとうございました。実は私、先月ですね、沢田市に仕事に行ってました。勇さんどこにいるのかななんて思いながら、ちょっと街の中を回っていましたよね。今までリトル東京しか、あれリトル江戸っていうんですかね、分からなかったんですが、沢田市とってもいいところですね。いっぱい佃煮を買って帰りました。また行きたいです。さてラジオネームプーコさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。ひとみさん、おはようございます。

0: おはようございます。お久しぶりです。本当久しぶり、1ヶ月ぶり。まだ5月というのに暑いですね。ねえ、おかわりありませんか？変わらないです、体重も。私は最近流行りのマーラータンなど辛いものにハマってしまったせいか、胃を壊してしまいました。あー、わかる。私もちょっとね、アイスクリームの食べ過ぎで毎日胃が痛いのでやめようかなと思ってます。辛いものとか冷たいものね、そろそろお年頃ですから気をつけましょう。なのでただいま絶賛自粛中です。いいダイエットになってるかもしれません。ひとみさんもお気をつけください。では今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ぷこ様、暑い中お仕事を気をつけていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。
1: 週末直前、金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー。
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい、日光自動車サービスへ。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお届けします。まずは道路の状況です。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐自動車道下り線は三郷料金所で3キロ渋滞しています。続いて一般道路の状況です。国道6号線上りは田尻町で800メートル、大三川町6丁目で400メートル、東海村二軒茶屋で 1.1 キロ渋滞しています。国道6号線下りは鮎川橋北で400メートル、城南町1丁目で300メートル渋滞しています。国道245号線上りは日立港入り口で600メートル渋滞しています。国道245号線下りは国分町2丁目で1キロ渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行しています。午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお届けしました。

続いてフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ、 CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は7時25分を回りました。なねねねのんちぃさんよりおかわりメールいただきました。かつてはスーパー戦隊シリーズを推していましたが、今年2月のシリーズ終了とともに終わりました。今では YouTube 配信で過去の作品を見てるぐらいですね。ということでリクエストソング、ああ電子戦隊デンジマン、お届けします。どうぞゆっくりとご堪能ください。

0: ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車

0: まで3分うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: あれ車ぽっこりちったカポチャが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
3: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
2: どうだった？
1: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
2: ありがったこと
1: かえってどうもね。
3: 多賀自動車工業所
1: かえってどうも。
4: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

0: 時刻は7時30分を回りました。天気予報をお届けします。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報です。まずは注意報です。茨城県では今日未明から今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、朝から昼前は晴れ、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風がやや強く曇り、朝から昼前は晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは 0%、 正午から夕方6時までは 10% の予想です。続いて気温の予想です。今日の最高気温は30度の予想です。出た、30度、まだ5月ですよ。今から30度ね、30度超えるとやっぱりエアコン使えないわけにはいかないですよね。真夏はどうなるんでしょうか。今年の夏は蚊が多いと聞きましたが、暑すぎて去年は蚊がいなかったような気がするんですよね。どうなんでしょうか。昨日はお友達の畑に蕗を取りに行ったんですけど、そしたらまんまと蚊に刺されました。今年初じゃないかなと思うんですけれどもね。皆様も暑さ、そして虫にどうぞ気をつけてください。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお届けしました。
1: あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
4: そして第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻は7時34分を回りました。今日は何の日のコーナーです。今日実はですね、6月12日から全国公開される映画マイケル、これが楽しみで仕方がないので、マイケル・ジャクソン縛りにしようかななんて思っていたんですが、幸いなことにリクエストをたくさんいただいたので、BGM で使わせていただこうかなと思っております。マイケル・ジャクソンの Wanna Be Starting Something に乗せまして、今日は何の日をお届けします。今日は5月20日何の日かと言いますと、本日番組の冒頭でもお伝えした通り、ガチ勢の日、大阪府大阪市に本社を置き、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムが制定しました。汗や匂いを気にせず、さまざまな活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になる若者、ガチ勢を応援するのが目的ということです。そのガチ勢だったんですね。日付は5と20を 5×20 と見立て、本気度の 100% 5×20 を表すことから5月20日になったということです。なるほど。さあ、それからまだまだありますよ。東京港開港記念日、1941年昭和16年の5月20日に東京港の一部として芝浦埠頭、竹芝埠頭がそれぞれ完成して、外国貿易港としての開港指定を受けたことにちなんで記念日が制定されているということです。それから世界ミツバチの日、これ世界なんですね。養蜂が盛んなスロベニアにて近代養蜂の先駆者と称されるアントニアイサ氏の誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとして5月20日に記念日を制定しているということです。それから世界計量記念日、フランス政府の提唱で1875年明治18年の5月20日にメートル条約が欧米17カ国間で締結されたことにちなんで国際デーとして記念日が制定されているということです。さあ、それから歴史的ないろいろ、5月20日どんなことがあったのかご紹介しましょう。1909年にはうまみ調味料味の素が発売開始。そして1978年には千葉県成田市に新東京国際空港、現成田国際空港が開港。開港にちなんだ日多いですね。それから2002年には東ティモールが21世紀に誕生する初めての国家として正式に独立。そして2007年、この辺はまだ記憶に新しい、男子プロゴルフツアーにアマチュア参加した15歳の高校1年生石川遼選手が国内男子ツアー最年少で優勝した日。そして2024年、2年前ですね、第77回カンヌ国際映画祭でスタジオジブリに名誉パルムドールが授与された日です。この名誉パルムドールがスタジオに授与されるのは史上初ということでした。いろんなことがありましたね。それからお誕生日の方々もご紹介してまいりましょう。まずはミュージシャンの河村隆一さん、1970年生まれ、ルナッシーですね。私よく最近秦野に行ってるんですけれども、秦野の小田急線の発車音がルナッシーです。さあ、それからタレントの光浦靖子さん、1971年生まれ。俳優の永井勝さん、1978年生まれ。俳優の平野亮さん、1984年生まれ。サッカー選手の三笘薫さん、1997年生まれ。怪我でね、W 杯出場できなかったんですけれども、早く回復してほしいです。そしてタレントの後藤萌さん、2001年生まれ。歌手の木材和人さんが2004年生まれということです。本日お誕生日の方々おめでとうございます。素敵な一日、素晴らしい一年になりますように。今日は何の日のコーナーでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデー、
2: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山香音が生放送でお送りします。
4: 聞いてね。

時刻は7時40分を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお届けします。まずはプロモーション動画作成のお知らせです。競争プロジェクトをより知っていただくため、日立市と日立製作所が共同でプロモーション動画を作成しました。競争プロジェクトで推進しているグリーン産業都市の構築、デジタル健康、医療、介護の推進、公共交通のスマート化の取り組みが発展的に展開されている10年後の日立市を思い描き、競争プロジェクトが目指す将来の日立市の姿を表現しています。ぜひご覧ください。動画は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧いただけます。またアンケートを実施中です。皆さんの声がプロジェクトを進める力になります。広報日立5月号に掲載の QR コードからご回答ください。お問い合わせは競争プロジェクト推進本部内線691-691番までお願いします。以上、プロモーション動画作成のお知らせでした。

続いて日立市だけの6つの無料についてのお知らせです。子育て応援、日立市だけの6つの無料をご紹介します。1、18歳までずっと医療費が無料。2、産前産後のヘルパー派遣料が無料。3、第2子以降の保育料が無料。4、ランドセル、スクールカバンが無料。5、学校給食が小学生、中学生、みんな無料。6、楽しく遊んで学べる施設が無料。条件など詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、日立市だけの6つの無料についてのお知らせでした。

続いて子どもすくすくセンターからのお知らせです。はじめに親子で遊ぼう会です。開催場所は滑川体育館。対象は1歳から5歳児までのお子さんとそのご家族。定員は先着16組程度。大人、子ども各1人で1組です。お子さん2人以上の時はご相談ください。参加費は1人50円です。

申し込みお問い合わせは子どもすくすくセンター、電話0294-235522までお願いします。以上、子どもすくすくセンターからのお知らせでした。以上、日立市からのお知らせ。詳しいお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話番号は 050-5528-5000 です。以上、日立市からのお知らせをお届けしました。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお届けしました。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。

0: 詳しくはウェブへ。
1: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
2: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-448800、 お気軽にお問い合わせください。

時刻は7時50分を回りました。ここでインフォメーションをお届けします。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 JWAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から JWAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。続きまして、茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、およそ900品種9000株の春バラですね咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続きまして、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えに活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。フラワーパークですが、本当にバラが見事ですよね。冬は冬でライトアップするんですが、今は春バラが咲き誇っています。でも900品種9000株もあったんですね。最近その5年前にリニューアルをした時にショップが変わったんですよね。大幅に石岡といえばバラ、そして茨城県の県の花はバラですが、フラワーパークに近いところにある加納さんというバラ園があるんですけれども、有名なその加納さんのバラ、なかなか手に入らないんですよ。東京市場に出ちゃっているから。でもフラワーパークでは

何種類か必ず置いてあるので買うことができます。それも地元なのでか比較的花屋さんで買うよりも安価で購入できるので、ぜひ加納さんのバラありましたら皆様ご購入ください。ちょっとこれバラなのみたいな変わったバラ、ピンクや赤ではないバラなどもあってとっても素敵です。そして香りもとってもいいんですよね。やっぱり香水ってバラからできてるんだなって改めて思うので、ぜひ皆様茨城フラワーパークにも行ってみてはいかがでしょうか。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

0: 時刻は7時56分を回りました。天気予報をお届けします。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報です。まずは注意報です。茨城県では今日未明から今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外気温です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日は初め高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼前は晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風がやや強く曇り、朝から昼前は晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは 0%、 正午から夕方6時までは 10% の予想です。続いて気温の予想です。今日の最高気温30度の予想です。もう真夏日です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお届けしました。
1: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: イバソーって10回言ってみて。
5: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
4: ー。日立の葬儀社といえば、
5: わかんない。
4: なんでだよ。
6: お葬儀のイバソ
7: ー。週末直前、金曜の午後は
8: ちょっと一息アットフライデー。
7: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
8: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
7: アットフライデー、毎週金曜。

0: 金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
4: スイッチを入れると明かりがつく、蛇口をひねると水が出る、そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した都市技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は8時を回りました。 FM 日立グッドモーニング日立、本日は阿部あゆみに代わってひとみがお届けしています。ここからは日立市からのお知らせです。まずは公設児童クラブ夏休み中の入所申し込みのお知らせです。対象は夏休み期間中、就労などで保護者が留守になる家庭の児童です。期間は7月21日火曜日から8月31日月曜日まで、土曜日は事前の申し込みが必要です。なお日曜祝日と8月13日木曜日から16日日曜日までのお盆期間は除きます。開所時間は午前8時から午後6時まで、延長は午前は7時30分から午後は7時までです。料金は1万円、延長料金やおやつ代などは別でかかります。お申し込みは6月5日金曜日までに必要書類を教育プラザ1階の放課後児童センターへご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは放課後児童センター、電話0294-225581までお願いします。以上、公設児童クラブ夏休み中の入所申し込みのお知らせでした。続いて子どもセンター相談窓口のお知らせです。対象は18歳までのお子さんと保護者の方、総合相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時まで実施します。オンライン相談も実施しています。保健師相談は栄養士相談5月27日水曜日です。保健師相談は保健センターのオンライン相談です。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは子どもセンター電話0294-360048までお願いします。以上、子どもセンター相談窓口のお知らせでした。続いてエコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせです。エコフェス日立2026の開催日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時まで、開催場所は日立シビックセンター新都市広場マーブルホールなど。ボランティアの対象は中学生以上の方、定員は先着20人、希望者にはボランティア従事証明書を発行します。作業内容は会場準備、受付、場内誘導などです。お申し込みは5月22日金曜日必着で、広報日立5月号に掲載の QR コードからまたはハガキで環境推進課へお申し込みください。お問い合わせは環境推進課内線747-747番までお願いします。以上、エコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせでした。最後に

和100年展開催のお知らせです。今年は昭和元年から数えて満100年を迎えます。昭和から現代までを振り返り、歴史や人々の暮らしについて掲載されている本を紹介するほか、昭和以降の出来事に関する本を展示貸し出しします。開催期間は5月30日土曜日から7月26日日曜日まで。開催場所は多賀図書館です。お問い合わせは多賀図書館、電話0294-332655までお願いします。以上、昭和100年展開催のお知らせでした。以上、日立市からのお知らせをお届けしました。

時刻8時7分を回りました。曲の途中ですが、そう、今お届けしているのはジャクソン5で I'll be there、 マイケル・ジャクソンの前身ですよね。ジッチさんからメッセージいただきました。ご紹介します。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。新しい、先週9番目の孫が誕生しました。おめでとうございます。 3070g の女の子です。わー、おめでたい。孫9人のジッチ、孫9ですわ。9はクイーンの9ね。すくすく育ってね。ねえ、本当に。実は私もラジオ休んでる間にもう一人孫が生まれましてね、お手伝いに行ってました。私はまだ2人目なんですけれども、いや、いいですね、9人も幸せ。本当にすくすく育ってほしいですね。メッセージありがとうございました。そして茨城県クイズは県王から水戸の魅力映画で発信でどうじゃ、これピコさんの番組ですかね。フライングでありがとうございました。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて

0: 明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 J メイでは準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお届けします。まずは道路の状況です。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。事故の情報です。常磐自動車道下り線三郷ジャンクションで事故のため車線規制となっており、2キロ渋滞しています。付近を走行中の皆様、走行予定の皆様はご注意ください。続いて一般道路の状況です。国道6号線上りは高磯台団地入り口で500メートル、田尻町で400メートル、諏訪五佐路で600メートル、東海村二軒茶屋で700メートル渋滞しています。国道6号線下りは鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で700メートル渋滞しています。国道245号線下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行しています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお届けしました。

続いてフレッシュ&アートのマルトからのお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: 時刻は8時15分を回りました。たくさんメッセージいただいています。皆様本当にありがとうございます。鉾田のひろすけさんからいただきました。ひとみさんおはようございます。おはようございます。お久しぶり。本当にお久しぶり。お元気でしたか？まずは鉾田のひろすけによる今日は何の日のコーナー番外編。わお番外編。5月20日は倉田きみ子さんの誕生日。今日のランチボックスは大誕生祭になるかもね。多分。おお、今日は誕生日なんですね。おめでとうございます。いつものことだけど手紙を書こうかなね。ぜひ達筆で喜ばれると思いますよ、手紙。さて5月なのにもう夏日は真夏日の気温と思ったら、明日からまたガクンと下がるんだね。本当？いきなりの気温差って結構体に応えるな。上手にコントロールして体調崩さないようにしましょう。本当ですね。ということで、鉾田灘での光景、いただき物のキズメロン、外側を気にしなかったら普通に美味しいのにね。鉾田のひろすけはもちろんこれを食べて元気を注入だね。笑いね。鉾田のメロン有名ですよね。いやもう鉾田の方ってメロン買わないっていうじゃないですか。なんて贅沢な。傷なんかどうでもいいんですよ、味が良ければね。美味しそう。これ茨城がですかね。緑の果肉で美味しそうです。私も送ってもらいましたよ、鉾田から。小太郎商店からいつもいただくんですけど、本当にありがとうございます、大沼さん。メロンをいただいてそれを冷やしてあるので、昨日までクインシー食べてたんですが、今日は茨城がいただこうと思ってますね。本当に鉾田羨ましい環境です。メロンを食べて元気チャージして今日も頑張ってください。ひろすけさんメッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームみちさんからもいただいています。ありがとうございます。大道芸ですね。加納さんの写真ですよ。見られなかったんです、私。加納さん見たかった。全然この方お年を、重ねないんですね、本当にね、素晴らしい。そして猫ちゃんの写真もいただいておりますよ。どんな内容なんでしょうか。みちさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。朝早くからお疲れ様です。お久しぶりです。本当お久しぶりです。丸1ヶ月ぶりでしょうか。自分はこの 3,4 週間胃が痛みつらかったです。大丈夫ですか。ストレスかな、食べ過ぎですか、なんでしょうね。月曜日は病院に行き薬をもらってきました。病院の薬を飲むと不思議と痛みが収まりますね。よかったです、収まって。ラジオ聞いたら近くのスーパーに買い物に行きます。商品券も猫ちゃんの餌代でなくなってしまいます。そう、商品券いただきましたよ、本当にね。え、何に使おうと思ってるんですけども、いろんなとこで使えていいですね。でも猫ちゃんの餌代で消えちゃったんですね。そっか、猫ちゃん大事にしてらっしゃるんですね。ひとみさんラストまで頑張ってくださいといただきました。ありがとうございますね。本当にみちさんの猫さんの写真もいただいたんですが、毛並みがいいです。うちの猫ちゃんとはちょっと違うかな。なんか高貴な香りがしますよ、ね、皆さんもどうやって商品券使うんでしょうか。商品券の使い道などもぜひ教えていただけたらと思います。みちさんメッセージありがとうございました。まだまだメッセージお待ちしてますよ。822@fmひたち.jp です。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
3: アフタヌーンパラダイス水曜日。
2: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: 市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。

0: 時刻は8時20分を回りました。ここからは茨城新聞広読みのコーナーです。今日は河内町の話題をお届けします。皆さん河内町ご存知ですか？もうほぼ千葉です。なぜか私はよく行きます。ライトアップとか本当に綺麗でした。河内町を過ぎるとなんか一回稲敷市に入りまして、そして神崎とかに出て香取とか成田とか近いんですよね。そんな茨城のもう発端っていうんですかね、千葉県より河内町の話題です。今日は校庭使い広々キャンプの話題です。テント泊や焚き火が魅力、河内町旧まな板小屋の話題です。廃校となったまな板小屋の話題ですね。河内町は2018年に閉校した河内町まな板の旧まな板小屋の校庭をキャンプ場として活用する取り組みを今月から始めました。広々とした場所でテント泊や焚き火などが楽しめ、学校ならではのロケーションも特徴。原則毎月第3土日曜に営業する予定です。キャンプ場名は旧まな板小学校キャンプ場。河内町長沢の町産業観光交流拠点施設河内村、河内夢楽と書いて河内村が運営しています。校庭は平らで岩などの障害物が少なく水はけが良いため安全に使える利点があるということです。敷地内の流し場、流し場、学校だからね、校舎のトイレを使用でき、利用者は校舎内の見学も可能です。キャンプ道具は持ち込みでレンタルも検討しています。基本料金は1サイト1000円で、加えて1人当たりの利用料が1000円、日帰りは300円です。キャンプ場ホームページに営業日を掲載し LINE で予約を受け付けています。町から地域活性化企業人を委嘱され、今回のキャンプ事業を担当する60歳の男性は、河内町には有名な観光名所や目を引く施設はないが、新鮮な野菜や田園風景がありゆっくりと過ごせる場所、キャンプを通じて町のファンを作っていきたいと意気込んでいます。初日の16日には町外から4組が訪れ、家族でキャンプ飯を楽しみ、子どもたちは広い校庭を走り回りました。友人や家族と利用した龍ケ崎市の会社員は、学校のロケーションが良い、開放感があり楽しめると高評価。同じく別の龍ケ崎市の会社員の方は、子ども連れでも安心して利用できる、次回以降も来たいと笑顔で話していました。いいですね。日立市でも高原小学校、廃校になった学校を利用していろいろな取り組みがされていますけれども、こういう取り組みが全国の廃校になった学校で取り込まれるといいですね。そして名前も残っているっていうのがとてもいいですね。卒業生、学校がなくなるのは切ないですからね。ぜひ皆様も河内町の旧まな板小学校キャンプ場いらしてみてはいかがでしょうか。本日の茨城新聞しろよみのコーナーは、校庭使い広々キャンプ、テント泊や焚き火魅力、河内町旧まな板小の話題をお届けしました。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに茨城新聞。
0: さて時刻は8時25分を回りました。メッセージいただいています。ネモフィラさんから、ひとみさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はガチ勢の日なんですよね。 特に推しているものはないんですが。そうなんですか、ご主人かと思ってたら孫。おお、孫、お孫さんですね。孫のことになると仕事休みます。ひとみさんも可愛い2人の孫ちゃんいるから分かりますよね。分かります。先日は中学2年生の孫娘の体育祭、リレーの選手頑張っていました。今度の土曜日は小学5年生の孫娘の運動会。運動会早いんですね皆さん。5月、今年は初めてリレーの選手に選ばれたようです。おめでとうございます。そうそう、姉妹あるあるの写真添付しますね。今喧嘩ばっかりしてますが、小さい時は仲良し姉妹でした。もううちの孫と同じように皆さん写真撮るんですね。バーバはお子さん2人を並べて大小とね、幸せな一枚ですね。ほんとあっという間に大きくなるから、こんなワンシーン大事にしたいなと思っています。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームみちさんからもう一通。ひとみさん、猫ちゃんが気持ちよさそうに寝てます。幸せですね。ほんと幸せですよね。猫ちゃんが幸せそうに寝る姿、ちょっと娘が北海道から帰ってきてたんですけど、昨日まで。なぜかやっぱりオス猫は若い女の子が好きなんですね。娘から離れませんでしたよ。猫ちゃんも分かってんですね。みちさんもきっと、みちさんのところの猫ちゃんはみちさんの一緒にいるのが居心地いいんですね。お写真もありがとうございました。そして孫 Q さんからもう一度。あら、じっち名前変わったんですね。ラジオネーム、ひとみさんとこも誕生しましたか。おめでとうございます。お互い何かと大変ですね、マネーがね。頑張りましょう、本当頑張りましょう。バーバーまだまだ頑張って稼がなくちゃと思っています。一緒に頑張りましょう。皆様メッセージありがとうございました。それではお時間まで、マイケル・ジャクソン、ブラック・オア・ホワイト、お聴きください。

0: 実さんの茨城県クイズ、県王から民党の魅力映画で発信だと思ってたんですね。カチマチでした。すいません、勘違いして、ありがとうございました。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ荘は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: 湘南ベース、プレゼントバターの岩沢文です。
3: 渡辺芳子です。
2: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、

0: そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。

時刻は8時30分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお届けします。まずは道路の状況です。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐自動車道下り線は三郷ジャンクションで事故のため車線規制となっており、2キロ渋滞しています。付近を走行中の皆様、走行予定の皆様はご注意ください。続いて一般道路の状況です。国道6号線上りは高磯大団地入り口で400メートル、田尻町で600メートル渋滞しています。国道6号線下りは鮎川橋北で400メートル、池の川桜アリーナ入り口で400メートル渋滞しています。国道245号線上りは水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号線下りは東海村原子力機構で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行しています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお届けしました。

0: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: ガマ吉くんの天気予報。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

時刻は8時33分を回りました。天気予報をお届けします。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報です。まずは注意報です。茨城県では今日未明から今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外気です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日ははじめ高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、朝から昼前は晴れ、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風がやや強く曇り、朝から昼前は晴れ、ところによる夜遅くは雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは

0: 10%、正午から夕方6時までは 10% の予想です。続いて気温の予想です。今日の最高気温は30度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお届けしました。
1: あなたの財布に頼れる仲間、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。

時刻は8時35分、もう間もなく36分になろうとしているところです。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーをお届けします。まずは和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。

続いて那古孫泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-eflowまでお願いします。以上、那古孫泉関の湯からのお知らせでした。続いて日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、FM 日立インフォメーションコーナーをお届けしました。

りました。グッドモーニング日立、もうエンディングの時間となりました。本日もたくさんメッセージいただきまして、そして最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。ここで今日の FM 日立の番組のご紹介です。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティはお誕生日と伺っております倉田紀美子さんです。今週の日立のトップアスリートは日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんです。今日は新3年生副キャプテンの篠原雄心さんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティはピコです。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは日立総合病院所京子先生です。テーマは乳腺炎の予防と新しい治療方針についてです。なおこちらは2025年5月21日の再放送です。この後はしばらくの時間音楽でお楽しみください。今日も一日 FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。さて、沼平さんから実地さん孫9人目おめでとうございます。孫9さんに改名されてますが、私は茨城新聞の気になる記事、第5のよさこい祭りかと思いました。そういえば中学2年生の孫娘の体育祭で全校生徒でよさこい踊りしました。中学生になるときっと皆さん背も伸びてねえ、見甲斐があるでしょうね。私も見たかったです。たくさんの生徒の中からも孫娘は一番可愛いからすぐ分かりました。確かにめっちゃ可愛いからすぐ分かったでしょうね。うちの孫はボケっとした顔してるので、靴下でちょっとなんかレインボーの靴下とか履かせないと分かんないかもしれません。素敵なお写真もいただいております。なんか青春だなって感じがしました。ありがとうございます。今日も暑いのでお気をつけてお仕事頑張ってください。そしてひなこさんからもいただいています。今日も素敵なお花の写真ありがとうございます。名前間違えそうだからちょっと言わないでおきます。何のお花でしょう。おはようございます。おはようございます。今日も良い天気でカラッとした暑さで助かります。そう、じめっとしてないとまだねいいですよね。先日の仕事帰りにバラを見て帰りましたが、今が見頃で夕方ではありましたが、同じく見に来ている人がいましたね。え、夕方のバラも曇りの日のバラも綺麗ですよね。バラ以外にもアヤメもあったので写真を送ります。アヤメだったんですね。そう、アヤメとか勝負とかカキツバタとかちょっと私区別がつかないんですよ。アヤメなんですね。紫の高貴な花の写真です。そして下はボタンかシャクヤクかカキツバタか、多分ボタンだと思うんですけれどもね。大輪のピンク色のお花の写真いただきました。ありがとうございます。これからお花が多いので本当にいい季節を迎えます。実は私も今年また日立シビックセンターで初夏の生け花展に出展するので、またピンで出展するのでぜひご覧になってください。5月の最終週だと思います。29、30日立シビックセンターで行われておりますので、ぜひ皆様いらしてみてください。瞳と書いてるのでわかると思います。さあ、今日は30度真夏日となっています。どうぞ水分補給しっかりして元気にお過ごしください。それでは皆様、本日も

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が

0: 本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田賀不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田賀不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせでした。
3: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
4: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが軽の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに三重ルークスの名にふさわしい頼れる私の軽ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。 2026RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
5: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
3: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432

0: 目黒きみろうです。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。